كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ علیہ وسلم. محمد و آجل پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم, انتہائی احسان, اس نے ہمیں دنیا کی تمام تر مادہ پرستیوں, خواہشات نفسانیہ, تمام تر انحرافات کے باوجود, 1400 سال کے فرق کے باوجود سید الشہداء کی محبت نصیب فرمائی ہے, سید الشہداء کے فرش عزا پر بیٹھنے کی سعادت نصیب فرمائی. اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ مرتے دموں تک ہمیں ان کے بہترین جانثاروں میں قرار فرمائے, دنیا اور آخر

عبادت میں قرآن و اہل بیت کی ہمراہی نصیب فرمائے، نسلاً بعد نسلاً قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے پیروکاروں میں قرار فرمائے، وقت کے امام کے ظہور کا دن دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی نصرت اور نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرمائے انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرج. پروردگار عالم نے دین مبین کے اندر جہاں ایک طرف سے فطرت کا سہارا لیا جو انسان کے لیے معلوم ہے یا کم از کم معروف ہے، مشہور ہے، فطرت کسے کہتے ہیں، جہاں خدا تعالیٰ نے اس فطرت کو بہت زیادہ استعمال کیا قرآن کریم میں اپنے دین مبین کے اندر، اسی طریقے سے بہت ساری ایسی چیزوں کو دین سمجھانے میں استعمال کیا جن کو عام لوگ بہت آسانی سے سمجھ سکتے ہیں، انہیں اس میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی. لیکن بعض اوقات اتنا آسان ہونے کے باوجود ہم لوگ شاید کچھ مفاہیم کے عادی ہو جاتے ہیں، شاید کچھ اصطلاحات کے عادی ہو جاتے ہیں، تو ان اصطلاحات کو جس طرح سے ہمیں سمجھ لینا چاہیے تھا ہم نہیں سمجھ پاتے، اور جس طریقے سے ہمیں جان لینا چاہیے تھا شاید اس کے اندر ہم سے کچھ کوتاہی ہو جاتی ہے. اس خاطر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ہمیں پتہ ہے، لیکن جب اس کے اوپر غور کرنے لگتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ نہیں، جس طرح ہم سمجھ رہے تھے شاید ہمیں نہیں معلوم، اور شاید ابھی بہت وقت لگے گا کہ ہم ان کو سمجھ پائیں. میں ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا رہتا ہوں، اسی کو ابتدان دہرا کر پھر مطلب کو آگے بڑھائیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. مثلا ایک اصطلاح جو میں اور آپ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں اور قرآنی اصطلاح بھی ہے، روایات کے اندر بھی بہت آئی ہے، ہماری زبان پر بھی ہے، وہ ہے صراط. اب کبھی ہم صراط کو ایک خاصیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے صراط مستقیم، اور کبھی ہم صراط کو ایک اور کیفیت کے ساتھ استعمال کرتے ہیں جیسے پل صراط. صحیح. اب یہ پل صراط ذرا سا عجیب ہے ویسے، چونکہ صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، اور پل صراط یعنی راستے کا پل، تو یہ تھوڑا سی عجیب ہے یہ اصطلاح. اچھا آپ ذرا تصور کیجیے گا کہ اگر آپ سے میں کہتا پل صراط آپ جانتے ہیں تو کیا کوئی ہوتا جو کہتا کہ میں نہیں جانتا، سب جانتے ہیں پل صراط. اچھا اگر میں کہوں صراط مستقیم تو کیا کوئی ہے جو کہے کہ میں نہیں جانتا؟ تو بھائی اگر تم نہیں جانتے تو یہ جو سورہ فاتحہ میں بار بار کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، یہ کیا کہہ رہے ہو پھر؟ تو پولیس صراط بھی پتہ ہے، صراط مستقیم بھی پتہ ہے، لیکن اب اگر کوئی یہ کہے کہ وہ جو پولیس صراط ہے صراط مستقیم ہے، ذرا اس کو ڈیفائن کرو کہ یہ کیا ہے. تو مثلا روایات میں پولیس صراط اور صراط مستقیم کو مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے. مثلا کہا گیا ہے کہ یہ پولیس صراط، یہ جیسے میں نے عرض کیا پل صراط ذرا سا عجیب سی اصطلاح ہے، لیکن فرض کر لیجئے ہم استعمال کر لیتے ہیں پل صراط. پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے، شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے. ٹھیک ہے. اچھا کیا واقعاً کوئی پل ہے؟ واقعاً کوئی پل ہے؟ تو مثال کے طور پر ہمارے پاس اس سے زیادہ بیان بھی ہے. مثلاً یہ کہا گیا ہے کہ اس کے اوپر سے چلنا ہے، اور چلنے میں اگر کوئی لڑکھڑایا تو اس کو جہنم میں جانا پڑے گا، اس کو جہنم میں جانا ہوگا. گویا یہ پل جہاں کہیں بھی ہے، اچھا یہ پل محشر کے بعد ہے کہیں پر، میدان حشر سے پہلے نہیں ہے، یہ میدان حشر کے بعد آتا ہے، اور یہ جنت اور جہنم سے پہلے ہے کہیں. اس کا ریزلٹنٹ ایکچولی جنت یا جہنم ہے، کیونکہ پل صراط سے اگر کوئی گرا تو وہ جہنم میں ہے. اور اس تعبیر میں بھی تھوڑا سا سمجھ لیجیے مسامحہ ہے، وہ اس طریقے سے کہ بعض روایات نے بتایا کہ یہ جو پل صراط ہے یہ در حقیقت جو آتش جہنم ہے یہ اسی کے اوپر ہے، اسی کے اوپر ہے. یعنی اگر کوئی پل صراط پہ چلے اور اس کے پاس وہ حفاظتی چیزیں نہ ہوں جو ہونی چاہیے،
तो जल जाएगा।

تو جل جائے گا. یعنی پورے صراط پہ چلنے والے کو اگر حفاظتی چیزیں میسر نہ ہوئیں تو جلنا یقینی ہے, جلنا یقینی ہے. اس نے پورے صراط جہنم میں نہیں ہے, لیکن پورے صراط کو آگ ضرور لگ رہی ہے, اور اگر کوئی اس کے اوپر حفاظتی بند کے ساتھ نہیں آیا ہے تو اس نے جل جانا ہے. اچھا یہ ہو گیا پورے صراط. بال سے زیادہ باریک ہے اور شمشیر کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اچھا اب تصور یہ ہے کہ یہ جو آخرت ہے یہ ہماری ہی دنیا کا نتیجہ ہے. جو کچھ دنیا میں ہے وہی آخرت بنتی ہے. آخرت کوئی نئی چیز نہیں بنتی, ہمارے ہی اعمال آخرت بناتے ہیں, ہمارے اعمال آخرت بناتے ہیں. تو مثلا سعدی شیرازی کا ایک واقعہ مشہور ہے, اب نہیں معلوم کتنے اور لوگوں سے بھی مشہور ہے, لیکن پاکستان میں اس کو سعدی شیرازی کے نام سے مشہور کیا ہوا ہے. ممکن ہے اس کا کوئی اور اصل کہنے والا ہو. تو کہتے ہیں کہ ان کی والدہ نے کہا کہ بیٹا کہیں سے آگ لے کر آؤ, چونکہ اس زمانے ماچس وغیرہ تو ہوتی نہیں تھی, لائٹرز وغیرہ. تو وہ کہیں پہ اگر آپ کو گھر میں رات کو آگ بجھ گئی ہے اور صبح کو لکڑیوں میں آگ لگانی ہے تو آگ کہیں اور سے لانی پڑے گی آپ کو. تو بچے سے کہا کہ جا کے آگ لے کر آؤ. اس نے کہا کہ میں کہاں سے لے کر آؤں, شاید ٹالنے کے لیے, شاید نہ لانے کے لیے, یا واقعی سوال کیا. تو وہ ماں بھی شاید کہیں غصے میں بھری بیٹھی ہوئی تھی, اور اس نے کہا کہ جہاں سے بھی لاؤ جہنم سے لاؤ. تو اس نے کہا کہ جہنم میں آگ نہیں ہوتی, ہم لوگ لے کے جاتے ہیں. یہ جہنم میں آگ نہیں ہوتی ہے, ہم لوگ لے کر جاتے ہیں. اچھا میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, ہم لے کے نہیں جاتے ہیں, یہ ہمارے اعمال ہی ہوتے ہیں جو یہاں ایسے نظر آتے ہیں وہاں ویسے نظر آتے ہیں. نعوذ باللہ کسی نے یہاں پہ جھوٹ بولا ہے, یہاں پہ ایسے نظر آیا ہے جیسے میں اور آپ دیکھ رہے ہیں, وہاں پہ آگ لگی ہے, وہاں پہ آگ. تو ہم لے کے نہیں گئے, ہم نے لگائی ہے, ہم نے لگائی ہے. یہاں پہ وہ آگ نظر نہیں آئی ہے, وہاں پہ اس کے شعلے بھڑک رہے ہیں. انہی شعلوں کے درمیان سے پل صراط نے گزرنا ہے, اور اس پل صراط پہ بندے نے گزرنا ہے, اس پل صراط پہ بندے نے گزرنا ہے. اچھا یہ جو پل صراط ہے اس کا پل کا ظاہر ایک لمبائی میں کنارہ ہوتا ہے, لمبائی میں دو کنارے ہوتے ہیں, لمبائی میں ایک ادھر ایک ادھر. ادھر سمجھ لیجئے محشر ہے, اور پل صراط کا وہ والا کنارہ, وہ والا کنارہ جنت ہے. یہاں محشر سے شروع ہو رہا ہے. اچھا اب تھوڑا سا آپ ذہن کو اور استعمال کر لیں, محشر سے شروع نہیں ہو رہا, دنیا سے شروع ہو رہا ہے, دنیا سے شروع ہو رہا ہے. محشر سے شروع نہیں ہوگا, پل صراط کہاں سے شروع ہو رہا ہے, دنیا سے. اس کا مطلب کیا ہے, ہم اس وقت پل صراط پر ہیں, اس وقت ہم پل صراط پر ہیں. اچھا اب ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ بھائی پل صراط میں تو آگ تھی, جو پل گزرتا تھا وہ آگ کے اوپر سے تھا, یہ طے تھا کہ اس دنیا کے اندر وہ آگ نظر آئے گی, کیا یہ طے تھا یا نہیں, مرنے کے بعد نظر آئے گی. طے یہ ہوا تھا کہ جو لوگ اس دنیا میں اپنے نفس کو ختم کر کے مر جائیں گے ان کو تو نظر آ جائے گی, لیکن جو لوگ اپنے نفس کو مار کے نہ مرے انہیں نظر نہیں آئے گی. قرآن کریم نے فرمایا موتو قبل ان تموتو, مرو اس سے پہلے کہ تمہیں موت آئے. یہ روایات کے اندر بھی آیا, روایات کے اندر موت اختیار کرو اس سے پہلے کہ موت آئے. کون سی موت؟ اختیاری موت, اپنے نفس کی موت, اپنے نفس کے اوپر ایسی گرفت کہ جس کے بعد وہ شہوات کے اوپر نہ جا سکے. کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا نہج البلاغہ سے, شاہد علی ذلک العقل, اس بات کے اوپر عقل کب گواہی دے گی, جب وہ اسر الہوا سے, اذا خرج من اسر الہوا, جب وہ ہوا و حوث کی قید سے آزاد ہو جائے گی. جب وہ ہوا و حوث کی قید سے آزاد ہو جائے گی تو در حقیقت یہ نفس مر چکا ہے, پازیٹیو سینس کے اندر. چونکہ نفس مر چکا ہے تو اس کو وہ نظر آنا شروع ہو جائے گا جو عام لوگوں کو مرنے کے بعد نظر آتا ہے. تو وہ آگ دیکھ پائے گا جو عام لوگ مرنے کے بعد دیکھ پائیں گے. تو پل صراط کب شروع ہوئی ہے؟ پل صراط ہمارے یہاں آتے ہی شروع ہو گئی ہے. اب ہم اسی پل صراط پر ہیں. اچھا اس پل صراط کا جو لمبائی کا ایک کونا ہے وہ یہاں دنیا سے شروع ہوتا ہے, لمبائی کا دوسرا کونا جنت کی طرف جاتا ہے. ان بٹوین کیا ہے؟

ان بٹوین وہ شعلے ہیں جو کس نے بھڑکائے؟ انشاءاللہ کہ ہم نے نہیں بھڑکائے، گناہ کرے گا تو بھڑکیں گے، انشاءاللہ کہ نہیں بھڑکائے ہوں گے، کرے گا گناہ تو بھڑکیں گے۔ اچھا، یہ جو پل چلتا ہے اس کا ایک رائٹ اور لیفٹ پر مارج بارڈر ہوتی ہے، پل آپ نے دیکھا ہے کتنا ہی چوڑا کیوں نہ ہو، رائٹ لیفٹ پہ ایک بارڈر ہوتی ہے۔ رائٹ لیفٹ کی اس کی بارڈر کیا ہے؟ روایت نے کہا اس کی ایک سائڈ کی بارڈر ہے صلہ رحم، دوسری سائڈ کی بارڈر ہے امانت داری۔ اگر کسی نے صلہ رحم میں کوتاہی کی تو یہ تو آلریڈی بال سے زیادہ باریک ہے، تو اس کا مطلب دیر از نو بارڈر۔ اگر کسی نے صلہ رحم میں کوتاہی کی تو رائٹ سائڈ کی بارڈر اس کی گئی، تو یہ تو ویسے ہی بال سے زیادہ باریک تھا، تو بچے گا کیا؟ اور لیفٹ کی بارڈر بھی جائے گی اگر امانت دار بھی نہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہاں جائے گا؟ نیچرلی کی آگ کے اندر جائے گا۔ کون سی آگ؟ جو اس نے باقی اعمال سے لگائی ہوگی۔ اچھا، اب ایک آدمی کو تصور کریں کہ جس نے نعوذ باللہ کچھ اعمال سے آگ لگائی ہے لیکن امانت داری اور صلہ رحم میں اچھا ہے، اس کا مطلب اس کی تھوڑی بچت ہے۔ کیوں؟ ابھی پل کے اوپر ہے، یہ ہے آگ کے اندر لیکن رہے گا پل کے اوپر۔ اچھا، کسی نے اگر اعمال سے آگ بھی لگائی ہے اور صلہ رحم اور امانت داری بھی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اب اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہو گئیں۔ اچھا، اب ایک اور اس کا ساتھ مسئلہ ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی صفت ہے کہ یہ مستقیم ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ یہ مستقیم ہے۔ اچھا، اور ہم خدا سے بار بار کہہ رہے ہیں خدایا اہدنا الصراط المستقیم، اس کے سیدھے پر ہی ہمیں ہدایت دے دے۔ اچھا، اگر کوئی خدا کی ہدایت کو نہ لے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ سیدھا نہیں ہوتا، پھر یہ گھومتا ہے۔ اچھا، گھومنے کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ سیدھا ہوگا تو جنت میں جائے گا، گھومے گا تو کہاں جائے گا؟ نیچے کیا تھی؟ نیچے آ گئے۔ کس نے لگائی ہے؟ ہم ہی نے لگائی۔ اگر لگائی ہے، یہ صراط مستقیم ہمیں پتا تھی؟ ہر روز سورہ فاتحہ میں کیا مانگ رہے تھے؟ پھر ہم ابھی جب سورہ فاتحہ پڑھی تھی تو صراط مستقیم سوچی تھی کیا؟ پھر فاتحہ کا ثواب بن رہا ہوگا۔ اب اگر کوئی مجھ سے پوچھے نماز بے حیائی اور برائی سے کیوں نہیں روکتی، تو میں اس سے کہوں گا کہ نبی نے فرمایا تھا کہ کوئی نماز فاتحہ کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور فاتحہ ہم پڑھ نہیں رہے، تو نماز بے حیائی اور برائی سے کیسے روکے گی؟ ابھی تو ہوا ہے صراط مستقیم، یہ تو بہت کہانی باقی ہے۔ نام اعمال کسے کہتے ہیں؟ بہت کچھ باقی ہے۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں دین تھا پانچ وقت کی نماز پڑھنا، چند روزے رکھنا، ایک آدھ حج کر لو، باقی چھوٹے موٹے کام کاج، دین پورا ہو گیا۔ دین یہ ہے کہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ایک ایک سیکنڈ کچھ ہو رہا ہے، اور وہی نصیب ہوگا جو ہم کر رہے ہیں، یہ دین ہے۔ دین کہتا ہے غور کرو۔ ہم لوگ یہ سمجھ رہے ہیں، خدا متعالیٰ ہم سے قرآن کریم میں فرماتا ہے کیا تم نے یہ سمجھا ہے کہ ہم کچھ نہیں کریں گے، کوئی امتحان نہیں لیں گے؟ خدا کہہ رہا ہے تم بھول جاؤ گے ہم امتحان نہیں لیں گے، ہم ہر چیز کا امتحان لیں گے۔ اب آپ تصور کیجئے، میں ایک دنیاوی مثال آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنی ٹیچنگ کے سابقے کو استعمال کرتے ہوئے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد واجل فرجہم۔ ٹیچنگ کے سابقے کو استعمال کرتے ہوئے، ہم لوگ جب کبھی ٹیسٹ لیتے تھے بچوں سے یا ایگزام لیتے تھے، تو کبھی ان سے کہتے تھے کہ بیٹا یہ چند چیپٹرز ہیں، ان میں سے ایگزام آئے گا۔ اچھا، بعض اوقات کہتے تھے نہیں چیپٹر میں سے نہیں آئے گا، پورے سلیبس میں سے آئے گا، پورے سلیبس میں سے آئے گا۔ اچھا، بعض اوقات ان سے کہہ دیتے تھے کہ بیٹا ذرا دیکھ کے تیاری کرنا، چونکہ پیپر تھوڑا سخت ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات ان کو کہتے تھے کہ بیٹا یہ وارننگ ہے، اس میں کوئی بچہ یہ نہ سوچے کہ ہلکا ہوگا۔ اچھا، بعض اوقات بہت ٹائٹ کرنے کے لیے کہہ دیتے تھے کہ بیٹا ذرا اے گریڈ

کے اندر تم نے قناعت کی عزت دے دی اور مانگنے کی ذلت لے لی. یہ تم نے کیوں کیا؟ اب ہمیں فوراً ایک بات سمجھ میں آ گئی, امام فرما رہے ہیں کہ جو تم لوگ عزت کا معیار سمجھ رہے تھے وہ معیار صحیح نہیں ہے. اب اس سے ہمیں ایک بات سیکھنی چاہیے, باقی جو چیزوں میں ہم نے معیار سیکھے ہیں وہی ہیں جو امیر المومنین کہتے ہیں. مثلا عزت سمجھ میں آئی, ہم عزت سمجھ رہے تھے زیادہ دولت, زیادہ شہرت, زیادہ طاقت. امام فرما رہے ہیں نہیں, عزت قناعت کے اندر ہوتی ہے, عزت قناعت کے اندر. آپ کو یاد ہے پہلے دن میں نے آپ کی خدمت میں ایک روایت عرض کی تھی جس میں چار پوائنٹس تھے اور چاروں کو لوگ غلط سمجھ رہے تھے, بڑی سواری, اچھی سواری, بڑا گھر, چراغ, لباس, تو چاروں کو لوگ غلط سمجھ رہے تھے. اور امام نے فرمایا کہ نہیں, اس سواری کا مطلب یہ ہے, گھر کا مطلب یہ ہے, لباس کا مطلب یہ ہے, چراغ کا مطلب یہ ہے. بالکل ایسے ہی ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ. ہم غلطی مفاہیم میں کر رہے ہیں, کانسیپٹس میں غلطی کر رہے ہیں. امام فرما رہے ہیں عزت تھی قناعت کے اندر, تم لوگ کثرت کے اندر سوچ رہے ہو. اور جو میں نے کل پرسوں آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہم تمہیں دعوت دے رہے ہیں کوثر کی اور تم جا رہے ہو تکاثر کی طرف. تکاثر کے لیے الحاکم التکاثر ہے, کوثر کے لیے انا آتیناک الکوثر. تمہیں کوثر پہ جانا ہے نہ کہ تکاثر کے اوپر. تو فرمانے تمہیں قناعت پہ جانا تھا نہ کہ طلب کے اوپر, لالچ کے اوپر. تم لالچ کے اوپر کہاں عزت ڈھونڈ پا رہے ہو؟ اب تصور کیجیے گا, ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا اہل بیت سلام اللہ علیہ اجمعین ہمیں کن چیزوں میں مفاہیم دے رہے ہیں. ان کی زوات مقدسہ پہ درود بھیجے گا, محمد وآل محمد. تو اس کا ایک راستہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کے جملات دیکھتے ہیں, ان کی احادیث کو دیکھتے ہیں, اور ان احادیث کو دیکھتے ہوئے رابطوں کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. رابطوں کو ہم تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں, جو میں نے آپ کی خدمت میں کل پرسوں چند آیات کے ذریعے سے عرض کیا تھا کہ جیسے کیسے رابطہ بن رہا تھا ہوا و ہوس کی مخالفت میں اور ہدایت میں, اور ہوا و ہوس کی پیروی میں اور گمراہی میں رابطہ بن رہا تھا. تو ہمیں اس طریقے سے چند رابطوں کو دیکھنا ہوتا ہے. اب یہ میں ایک خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ خطبہ نمبر 109 ہے جعفری صاحب کی ترتیب میں, اور 108 بنے گا مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں, ایک خطبہ کم, اور باقی آگے جاتے جاتے پھر ترتیب تبدیل ہو جائے گی. تو ابھی فی الحال جعفری صاحب کی ترتیب میں 109 اور مفتی جعفر حسین صاحب کی ترتیب میں 108 خطبہ دیکھیے گا. خطبے میں امام نے ارشاد فرمایا, شروع سے میں تھوڑا سا کم کروں گا, امام نے مختلف چیزوں کی حکمت کو بیان کیا ہے کہ اللہ نے رسول کے اوپر ایمان کیوں رکھا, اور کلمۃ الاخلاص کیا ہے, نماز کیوں قائم کرنے کو کہا, زکوٰۃ کیوں کہا, رمضان میں روزے کیوں فرمایا, اب یہاں تک پہنچا. پھر فرمایا وحج البیت, خدا متعال نے حج البیت واعتمارہ, بیت اللہ کا حج, بیت اللہ کا عمرہ کیوں قرار دیا؟ فرمایا فَإِنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الْفَاقْر, یہ لوگوں سے غربت کو دور کرنے کے لیے. اچھا, لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم حج کریں گے ہی اس وقت جب ہم امیر ہوں گے. ہمارے تو یہی ہوتا ہے, ظاہر ہے جب استطاعت ہوگی تو حج واجب ہوگا, اور عمرہ تو کوئی اگر پیسہ ہے ہی نہیں تو کرے گا ہی نہیں, کیوں کرے گا بھائی؟ اچھا, ہمیں ذرا سا دیکھنا پڑے گا کہ یہ امام نے کیوں فرمایا کہ حج اور عمرہ اللہ نے رکھا ہے فقر کو دور کرنے کے لیے. یہ کون سا فقر ہے؟ یہ پیسے کا فقر ہے, عقل کا فقر ہے, دوستوں کا نہ ہونا ہے, قوم اور ملت سے جدائی کا فقر ہے, کون سا فقر ہے یہ؟ فرمایا حج و عمرہ کو خدا نے واجب کیا, فإنهما ينفعان الفقر, ترجمہ میں فرمایا حج و عمرہ کہ یہ دونوں چیزیں فقیری کو دور کرتی ہیں. اس کے بعد ہے ویرخصان الذنب, اور یہ گناہوں کو دھو دیتی ہیں. اچھا, جب انسانوں کے گناہ دھل جاتے ہیں تو کون سی غربت دور ہوتی ہے؟ جب گناہ دھلتے ہیں تو مال بڑھتا ہے؟ نہیں, جب گناہ دھلتے ہیں تو نورانیت کی غربت دور ہو جاتی ہے, نہ مال کی غربت. اللہ,

صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. گناہوں کے دھلنے سے مال بڑھنے کا کیا تعلق ہے؟ گناہوں کے دھلنے سے ایک اور غربت کم ہوتی ہے. وہ غربت کس بات کی تھی؟ بصیرت نہیں تھی, اللہ کے دین سمجھ میں نہیں آتا تھا. سمجھ میں آتا بھی تھا تو عمل میں نہیں آتا تھا. اگر حج و عمرہ صحیح کر لے انسان, امام فرمائے تمہاری غربت ختم ہو جائے گی, تمہاری نورانیت میں اضافہ ہو جائے گا, تمہیں دین سمجھ میں بھی آئے گا, عمل میں بھی آئے گا. آپ کی خدمت میں یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں روایت عرض کی تھی اللہ کے رسول کی, انا انفسکم مرہونۃ بعمالکم فکفوا

سمجھ میں بھی آئے گا، عمل میں بھی آئے گا۔ آپ کی خدمت میں یاد ہوگا میں نے آپ کی خدمت میں روایت عرض کی تھی اللہ کے رسول کی، انا انفسکم مرہونۃن بعمالکم فکفوا انفسکم باستغفارکم، تمہارے نفس تمہارے گناہوں کی قید میں جکڑے ہوئے ہیں، تو تم اپنے نفوس کو استغفار کے ذریعے سے آزاد کرا لو۔ وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ بِأَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ، اور تمہاری پوشت گناہوں کے بوجھ میں دبی ہوئی ہے، ان کو خفیف کر لو اپنے سجدوں کے لمبے ہونے سے۔ یہ فقر ختم ہو جائے گا۔ فرمایا وحج البیت واعتماره، بیت اللہ کا حج اور عمرہ یہ فقر کو ختم کر دیتے ہیں، گناہوں کو دھو دیتے ہیں، گناہوں کو ختم کر دیں گے۔ وصلۃ الرحم، صلہ رحم یہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهَا مَثْوَاتٌ فَإِنَّهَا مَثْوَاتٌ فِي الْمَالِ وَمَنْسَأَةٌ فِي الْأَجَلِ، صدقہ دینا نہیں، صلہ رحم عزیزوں کے ساتھ احسان کرنا، اس سے مال میں زیادتی ہوتی ہے اور یہ موت کو ٹال دیتا ہے۔ اگر کوئی صلہ رحم کرے گا مال میں زیادتی ہوگی، موت کو ٹال دے گا۔ اچھا اب پھر میں دوبارہ پوچھوں گا، کس مال میں زیادتی ہوگی؟ سکوں میں، پیسے میں؟ صحیح ہے۔ اچھا ایک بات اور بھی آپ کی خدمت میں عرض کروں، اگر کوئی صلہ رحم کو اس مال کی زیادتی کے لیے کرے، خدا دے گا یا نہیں دے گا؟ دے دے گا۔ اس کے بعد، اس کے بعد کہے گا پولیس سرات کا جو سیدھا کونا ہے وہ بھول جاؤ، چونکہ تم نے صلہ رحم کیا تھا مال کے بڑھانے کے لیے، وہ میں نے دے دیا، وہ میں دے چکا ہوں۔ تم وہ ان لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو بس وہ ملے گا جس کی وہ کوشش کرے گا۔ تم نے اس سے زیادہ کی کوشش کی ہوتی ہم وہ دیتے، تم نے سکے بڑھانے کی بات کی ہم نے سکے بڑھا دیے، پولیس سرات کا سیدھے والا کونا اب بھول جاؤ، چونکہ تم اس کا اجر اجرت لے چکے ہو۔ تو بھائی میں اگر آخرت کو دیکھوں تو کیا ہوگا؟ یعنی مثلا میں یہ کہوں خدا میں صلہ رحم کر رہا ہوں، دنیا ملے یا نہ ملے مجھے صلہ رحم کرنا ہے، اب کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر تم آخرت کی پرواہ کرو گے تو خدا دنیا کو حقیر کر کے تمہارے پاس لائے گا۔ اب میرے پاس دو راستے ہیں، میں صلہ رحم کروں سکے بڑھانے کے لیے تو سکے بڑھ جائیں گے، پولیس رات کی خبر نہیں ہے پھر، لیکن اگر میں صلہ رحم کروں پولیس رات سنبھالنے کے لیے تو خدا دنیا کو حقیر کر کے میرے پاس لے آئے گا۔ اچھا اب دنیا کو حقیر کر کے میرے پاس لائے گا، کوئی انسان کہے چلو میں تیز بن جاتا ہوں، میں آخرت کی ہی سوچتا ہوں، سکے بھی آ ہی جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ کیا فرشتے میری نیت کی اس کھوٹ کو پکڑیں گے؟ نہیں، وہ اتنے، معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، اتنے استاد ہیں کہ ابھی آدم پیدا ہوا نہیں تھا تو اس کی خون ریزی کو پکڑ لیا تھا۔ وہ فرشتے کم نہیں ہیں، وہ بھی اللہ کے نمائندے ہیں، تو انہوں نے ابھی آدم کھڑے نہیں ہوئے تھے پتہ لگا لیا تھا کہ یہ خون ریزی کرے گا، یہ فساد مچائے گا۔ تو میں جو نیتوں میں کھوٹ لے کر آؤں گا یہ فرشتوں کو نہیں پتہ چلے گا، بہت اچھی طریقے سے پتہ چلے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا کو حقیر کر کے تمہارے پاس لائے گا، اصلا ممکن ہے دنیا میری نظروں میں اتنی حقیر ہو جائے کہ مجھے سکے مانگنے ہی نہ پڑے، پھر ممکن ہے ایسا ہو جائے۔ ہم کیوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ خدا بے نیازی سکے دے کے کرے گا؟ ممکن ہے سکوں سے بے نیاز کر دے۔ بے نیازی دو طرح سے ہوتی ہے، ایک سکے دے کے بے نیاز کرتا ہے، ایک سکوں سے بے نیاز کرتا ہے۔ اصل بے نیازی وہ ہے جو بغیر دیے کر دیتا ہے، اس لیے ابو ذر بے نیاز ہیں جبکہ ذر ہے ہی نہیں ان کے پاس، نظر نہ مال، اور وہ بے نیاز ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد اجل فرج، فإنها مسواۃ فی المال، یہ تمہارے مال میں زیادتی کا سبب ہے۔ ومنسعۃ فی الاجل، موت کو ٹال دیتا ہے، گناہوں کی موت میں نہیں پھنسو گے، حادثاتی موت کے اندر نہیں پھنسو گے، تمہارا نفس قتل نہیں ہوگا، خواہ
خواہشات کی زد میں نہیں آؤ گے اگر تم نے صلہ رحم ڈھنگ سے انجام دیا. اس کے بعد ایک راز ہے, اس کو بیان کرنے سے پہلے

دو جملات امام نے ارشاد فرمائے اور یہ بہت عجیب جملات ہیں، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے ذرا سا ایک مقدمہ عرض کر دوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. اچھا اب یہ جو جگہ کافی خالی ہے یہ اب چبھنے لگی ہے کہ بھئی یہ اتنی خالی کیوں ہے. اب آپ کیمرے کی پرواہ نہ کریں اور درود بھیجتے ہوئے تھوڑا سا آگے تشریف جائیے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. جزاکم اللہ خیرا. پروردگار آپ کو حفظ فرمائے. آپ میں سے کچھ لوگ یقیناً ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے اٹھنا دوبارہ بیٹھنا بہت سخت ہوتا ہے، اور مجھے ان کی سختی کا بہت احساس ہوتا ہے. میں کبھی بھی نہیں چاہتا کہ لوگ اٹھیں اور دوبارہ بیٹھیں، جہاں بیٹھیں بیٹھے رہیں، چونکہ بعض لوگوں کے لیے واقعاً بار بار اٹھنا سخت ہوتا ہے. لیکن انشاءاللہ خدا نے متعال جسمانی اور روحانی طاقتوں میں اضافہ فرمائے گا انشاءاللہ تعالی. ایک بار پھر مولا امیر المومنین کے حضور ادائے احترام کے لیے ان کے کلمات پڑھ رہے ہیں، ان کی مدد کے بغیر سمجھ کیسے آ سکتے ہیں؟ ان کے کلام میں نورانیت ہے، وہ نورانیت ہم بغیر پاکیزگی کے نہیں سمجھ سکتے. سمجھ بھی لیں گے تو بھول جائیں گے، سمجھ بھی گئے اور حفظ بھی کیا تو عمل نہیں کر پائیں گے. ہمیں امیر المومنین کی نورانیت چاہیے. یہ پل صراط ان کی مدد کے بغیر نہیں گزرے گی، کوئی پل صراط نہیں گزار سکتا. امیر المومنین اور اولاد امیر المومنین نصرت فرمائیں گے تو گزرے گی، اس کے بغیر کوئی کہاں سے گزار سکتا. کہ خدا کے محکمہ عدل کے اندر، اس کی عدالت کے محکمے کے اندر، قضاوت کے اندر کوئی کامیاب نکلے گا؟ کون خدا کے عدل کا جواب دے گا؟ صرف ایک معاملہ رہ جاتا ہے کہ ہم اس کے احسان کو طلب کریں. ربنا عاملنا بفضلک یا کریم، اے کریم اپنے فضل و کرم سے ہمارا معاملہ کر. ولا تعاملنا بعدلک یا رحیم، اور اے رحیم اپنے عدل سے ہمارا معاملہ نہ کر. عدل کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم. ہمیں امیر المومنین کی نظر لطف چاہیے، ان کی اولاد طاہرہ کے لطف و کرم کے محتاج ہیں، اور سب سے بڑھ کر بی بی ام الائمہ کے محتاج ہیں. سلام اللہ علیہ، درود بھیجے محمد و آل. اللہم صل علی محمد و محمد وعجل فرج. خود ان کی محبت صراط مستقیم ہے، کیونکہ ان کی محبت پہ چلنا بھی آسان نہیں ہے. بلا شک و شبہ ان کی محبت کے ساتھ صراط مستقیم کو، جیسا کہ روایت فرماتی ہیں، بجلی کی تیزی سے لوگ گزار لیں گے، لیکن خود ان کی محبت صراط مستقیم ہے، وہ آسان نہیں ہے. اس محبت کا دعویٰ آسان ہے، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ آخرت دعووں کی جگہ نہیں ہے، آخرت سبسٹنس کی جگہ ہے، آخرت حقائق کی جگہ ہے، نہ کہ دعوی کی. امام نے یہاں پہ ایک اصول ارشاد فرمایا. ہم لوگ، میں نے آپ کی خدمت میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں، ہمیں قوانین چاہیے، قانون چاہیے. جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھائی امام نے فرمایا عزت کسے کہتے ہیں، ہمیں عزت چاہیے، تم یہ کرو. اللہ کے رسول نے فرمایا آخرت کی پرواہ کرو، دنیا حقیر ہو کر آئے گی، یہ قانون ہے. ذکر کے بارے میں عرض ہوا آپ کی خدمت میں، ذکر کی تاثیر کیا ہے؟ اذا لقیتم فئتا فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. حمد کے بارے میں بیان ہوا آپ کی خدمت میں، حمد اجمالاً عرض ہوا تھا آپ کی خدمت میں ایک دو دن پہلے. اسی طریقے سے میں اپنی زندگی کے اندر دیکھتا ہوں، جتنا بھی میں وقت گزارتا رہتا ہوں، میرے سامنے ہر روز کچھ فیصلے آتے ہیں. آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی؟ زندگی میں تین چار بڑے فیصلے ہیں، باقی سب چھوٹے فیصلے. اپنے اوپر جب رکھ کے مثال دیتا ہوں تو اس طرح عرض کرتا ہوں کہ 84 میں، 1984 میں دینی طالب علم بنا، ایران جانے کا مجھے موقع ملا. اس وقت سے اب سمجھ لیجئے کہ 33 سال ہو گئے. ایک لمحے کو سوچیں، ایران نہ جاتا تو یہ 33 سال ایسے ہی تھے؟ نہیں. مثلا ایران نہ جاتا یہیں رہتا، ایران نہ جاتا دنیا کے کسی اور ملک میں چلا جاتا، ایران نہ جاتا کچھ اور کرتا. ایران تو ایران سے زیادہ قیمت نہیں ہے، یعنی دینی تعلیم کے لیے نہ جاتا، صحیح؟ کیا یہی ہوتا؟ نہیں. کیا نہج البلاغہ ہاتھ میں ہوتی اس وقت؟ شاید نہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا. اب مجھے نہیں معلوم کہ اگر اس وقت 33 سال پہلے وہ فیصلہ نہ کرتا تو زندگی کے بعد میں کتنے فیصلے تھے جو پھر یک

اثر مختلف ہو جاتے. صحیح ہے, ایک فیصلے نے اب تک میری زندگی کے 33 سال بدل دیے. اب میں ایک سوال پوچھوں گا, یہ گارنٹی ہے کہ وہ فیصلہ اور اس کے جیسے اہم فیصلے زندگی میں صحیح ہو رہے ہوں گے؟ اچھا فرض فرما لیجئے کہ اب 2017 ہے, میں نے 33 سال پہلے ایک فیصلہ کیا جس کا نتیجہ یہ ہو گیا. اس وقت اگر ایک غلط فیصلہ کر بیٹھا, صحیح, اب میری زندگی میں جبران کرنے کے لیے, تب کمپنسیٹ کرنے کے لیے ٹائم ہے کیا؟ نہیں ہے, اب کچھ ٹائم نہیں. اب مجھے بتائیے کہ یہ فیصلے صحیح کیسے ہوتے ہیں؟ اچھا آپ اور میں فوراً جواب میں کہیں گے کہ بھائی اپنی عقل کو استعمال کرے, کیلکولیشن صحیح کرے, تھوڑا لوگوں سے ایڈوائس لے لے, پھر فیصلہ کر دے. جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے فیصلے سارے صحیح ہوتے ہیں؟ اصل بہت ساری چیزیں فیصلوں پر ایسی اثر انداز ہوتی ہیں جن کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہوتی. بہت ساری چیزیں, آج میں ایک ڈاکٹر کے پاس چلا جاؤں کسی بیماری کی وجہ سے, وہ اب ڈاکٹر اہل نہ ہو, ظاہراً اہل تھا, واقعاً اہل نہیں تھا, میں نے ایک فیصلہ کیا, اس میں میری کوئی غلطی ہے؟ میں نے دیکھا ڈگری ہے, ڈگری ہے, لوگ مانتے ہیں, لوگ بھی مانتے ہیں, ایڈوائس اس کے لیے تھی, ایڈوائس بھی اسی کی تھی, میں چلا گیا, نہیں معلوم, نہ اہل تھا, میں نے کوئی غلطی نہیں کی تھی, لوگوں سے ایڈوائس دی, اپنی عقل کے اوپر عمل کیا, جن پیرامیٹرز کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے تھے کر دیے, غلط نکلا. ایسی غلطیوں سے کیسے بچوں؟ امام نے ارشاد فرمایا, فرمایا تم بچ سکتے ہو. کیسے بچیں؟ عجیب جملہ ارشاد فرمایا امام نے, فرمایا صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک وہ صدقہ ہوتا ہے, اچھا صدقہ کسے کہتے ہیں؟ جیسے میں نے کہا نا پلے صراط, ابھی تھوڑی دیر پہلے تک پتا تھا, بعد میں پتا چلا کہ نہیں پتا تھا. صراط مستقیم تھوڑی دیر پہلے پتا تھا, بعد میں پتا چلا نہیں پتا تھا. صدقہ ابھی پتا ہے کہ پتا ہے. صدقہ کسے کہتے ہیں؟ ہماری دنیا میں مسجد کو, مدرسے کو, غریبوں کو پیسہ دینا صدقہ ہے ہماری دنیا کے اندر. اچھا نماز پڑھنا بھی صدقہ ہوتا ہے؟ ہاں ایک سینس میں کار خیر ہے, اچھا کام ہے, صدق نیت سے کیا گیا ہر وہ کام جو خدا کے لیے ہو صدقہ ہے. صدق نیت کے ساتھ کیا گیا ہر وہ کام جو خدا کے لیے ہو صدقہ ہے. آپ یہاں تشریف لائے مجلس میں, نیت یہ ہے کہ آپ اہل بیت کے ساتھ متصل رہنا چاہتے ہیں, سید الشہداء کے غم میں عزم منعقد کرنا چاہتے ہیں, مولا امیر المومنین کے فرمائشات اور بیانات سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں, یہ کام صدق نیت سے کر رہے ہیں. بالکل کام اچھا ہے, کام اچھا ہے, خدا کے لیے کر رہے ہیں, خدا کے لیے کر رہے ہیں, یہ صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ بھی صدقہ ہے. اچھا اب صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ وہ اچھا عمل ہوتا ہے جس کی تاثیر چلتی رہتی ہے. صحیح ہے. اچھا یہ جو میں نے چند روپے دیے لوگوں کو, یہ صدقہ جاریہ ہوتا ہے؟ کتنی دیر چلے گی؟ آپ تصور کیجیے گا صدقہ جاریہ کسے کہتے ہیں. اب ایک دو مسئلے ہیں, میں اس کو زیادہ پیچیدگی میں نہ ڈالوں. صدقہ ہو گیا, اب دو امام نے فرمایا صدقہ دو قسم کا ہوتا ہے, ایک وہ صدقہ ہوتا ہے جو انسان چھپا کے دیتا ہے, ایک وہ صدقہ ہوتا ہے جس کے لیے کہیں نہ کہیں بتانا پڑ جاتا ہے. خود بتائے خرابی ہے, خود بتائے, مثلا وہ کہے اعلان کرو کہ میں نے مسجد کو اتنے ہزار روپے دیے, صحیح, یہ تو نیٹ ریاکاری ہے, اس کو تو بھول جاؤ, یہ تم نے اپنے لیے کیا, اس کا اجر تمہیں دنیا ہی میں تمہارے لیے مل جائے گا. وہ یہ کیا ہوگا, وہ تمہارے جیسے چار لوگ تمہاری تعریفیں کریں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. اچھا ایک دفعہ کیا ہوتا ہے, کوئی کام اچھا ہو رہا ہے, مجھے کرنا ہے اور بتا کے کرنا ہے. کیسے؟ اگر میں اپنے لیے حسن ظن کا قائل ہو جاؤں تو جیسے جو میں کر رہا ہوں, اب میں آپ کے سامنے پردے میں بیٹھ کر مجلس نہیں پڑھ سکتا, مجھے آپ کو بتانا پڑے گا کہ میں مجلس پڑھ رہا ہوں. صحیح ہے, اس کو میں

اچھے کام کو خدا کے لیے کر رہا ہوں اچھی نیت سے صدقہ ہے یا نہیں ہے؟ صدقہ ہے. بتا کے کر رہا ہوں یا چھپا کے کر رہا ہوں؟ بتا کے کرنے پہ مجبور ہوں, چھپا کے کر کے ہو ہی نہیں سکے گا. اس کا علیحدہ ثواب ہے, اس کا علیحدہ اثر ہے. اب ایک صدقہ ہے جس کو چھپا کے کرنا ممکن ہے, صحیح ہے, اس کا کچھ اور اثر ہے. امام فرمانے ہاں اس کا کچھ اور اثر ہے. پس صدقہ وہ جو کچھ ایسا ہوتا ہے جو بتا کے کرنا ہوتا ہے, نہ وہ کہ جو چھپا کے کرنا تھا میں نے بتا دیا, وہ تو ریاکاری ہے, پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا اس کا. آپ کو ڈونیشن دینا تھا مثال کے طور پر, کوئی ضرورت نہیں تھی کہ اعلان کراتے کہ میں نے کیا, آپ نے اعلان کروایا. جو چھپا کے کر سکتے تھے اس کا اعلان کروا دیا, اس کا مطلب ہے اس کا معاملہ ختم ہو چکا ہے, یہ اللہ کی راہ میں نہیں تھا, یہ آپ کی اپنی راہ میں ہو گیا. اب وہ کچھ ایسے اچھے کام ہیں جن میں چھپانا ممکن نہیں ہے. آپ نے جماعت سے نماز پڑھنی ہے, چھپ کے پڑھ سکتے ہیں جماعت سے نماز؟ او بھائی جماعت سے نماز پڑھنی ہے تو جماعت میں پڑھنی ہے, جماعت میں پڑھو گے تو دو بندے دیکھیں گے کہ تم جماعت سے پڑھ رہے ہو. یہ اچھا کام ہے جو چھپا کے نہیں ہو سکتا ہے. آپ نے حج کرنا ہے, چھپا کے ہو جائے گا؟ کہاں سے چھپا کے حج کریں گے؟ بیت اللہ کے لیے جائیں گے آپ, سب سفر کریں گے, سب کو نظر آ جائے گا کہ آپ حج پہ جا رہے ہیں, زیارت پہ جائیں گے آپ ان شاء اللہ ابھی. تو یہ سب یہ وہ اچھے کام ہیں جو چھپا کے نہیں کیے جا سکتے ہیں, ان کو تو دکھا کھول کے ہی کرنا پڑے گا. اس کا اپنا اثر ہے. کچھ کام ہیں جو چھپا کے کیے جا سکتے ہیں, ان کو ان کا اپنا اثر ہے. اب ذرا دیکھیے گا امام نے کیا فرمایا. فرمایا والصدقۃ سر, اور مخفیانہ صدقہ دینا, یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا کہ فإنها تکفر الخطیئہ, یہ تمہارے گناہوں کیا کا کفارہ بن جاتا ہے. صحیح ہے, یہ ایک ترجمہ ہو گیا. میں ان کے ترجمے کو زیادہ پسند نہیں کرتا. آپ کو پتا ہے میں نے بتایا تھا کہ مجھے مفتی جعفر حسین صاحب کا ترجمہ زیادہ پسند آتا ہے. ان کا ترجمہ بہت سادہ ہے, تکفر الخطیئہ. انہوں نے اس کا مطلب یہ لکھا کہ خطیئہ یعنی گناہ, یہ گناہوں کا کفارہ بنتا ہے. لیکن اس کا ایک اور مطلب بھی ہے, وہ کیا ہے؟ یہ تمہاری خطاؤں کو ختم کر دیتا ہے. خطا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ غلطیاں. یہ تمہاری غلطیاں ختم کر دیتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ تم زندگی میں صحیح فیصلے کرنے لگتے ہو. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اگر کسی انسان کو یہ پناہ مل جائے کہ اس کے فیصلے صحیح ہو رہے ہوں تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا. امام فرما رہے ہیں یہ جو مخفیانہ صدقہ ہے وہ تمہیں یہ دے سکتا ہے. وَالصَّدَقَةُ السِّرُّ فَإِنَّهَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَالصَّدَقَةُ الْعَلَانِيَةَ, اور کھلے عام صدقہ دینا یہ کیا کرتا ہے؟ فَإِنَّهَا تَدْفَعُ مَيْتَةَ السَّوْءِ, یہ تمہیں بری موت سے بچا لیتا ہے. بری موت سے بچا لیتا ہے. اچھا, ہم لوگوں کے یہاں بری موت کسے کہتے ہیں؟ ایکسیڈنٹ. اس کو عربی میں موت الفجعہ تعبیر کرتے ہیں, حادثاتی موت. اسے بری موت نہیں کہتے, اسے کہتے ہیں حادثاتی موت. بری موت کسے کہتے ہیں؟ اب آپ جانتے ہیں بری موت یہ ہے جس کو لینے کو انسان تیار نہیں تھا. کم سے کم بری موت یہ ہے. میں اپنی زندگی گزار رہا تھا, مرنے کے لیے تیار نہیں تھا. کوئی مجھ سے پوچھے مرنا چاہتے ہو تو میں کہوں گا ابھی نہیں, موت آ گئی. یہ میتت السو کی کم سے کم تعبیر ہے, یہ مرنے کے لیے تیار نہیں تھا. اب میتت السو کی بری قسمیں اور کیا ہوں گی؟ او ہو, پھر تو آپ جانتے ہی ہیں. نعوذ باللہ تعالیٰ, ایسے کسی گناہ میں موت آ جائے جس میں اب اسی میں حشر ہوگا, یہ تو بہت برا ہو گیا. کم سے کم میتت السو یہ ہے کہ انسان تیار نہیں ہے. امام فرمانے تم صدقہ دو اللہ کی راہ میں, چھپا کے دو گے تمہاری غلطیوں کو, تمہارے گناہوں کو ختم کرے گا. کھل کے بھی دو گے, اعلانیہ بھی دو گے, نہ ریاکاری کر کے. میں تین چار دفعہ آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, اعلانیہ صدقہ ریاکاری نہیں ہے. ریاکاری گناہ ہوتا ہے. جس چیز کا اعلان نہیں ہونا چاہیے اس کا اعلان کرنا, یہ صدقہ اعلانیہ نہیں ہے. یہ صدقہ ہے ہی نہیں اصلاً. صدقہ اعلانیہ کا مطلب وہ اچھے کام ہیں جن کو

سوائے دکھا کے کرنے کے، سوائے سب کے سامنے کرنے کے کچھ راستہ ہی نہیں تھا. امام فرمایا تم صدقہ اعلانیہ کرو، یہ تمہاری بری موت سے تمہیں بچا لے گا. صحیح، یہ وہ تعلقات ہیں جو ہمیں صرف اہل بیت بتا سکتے ہیں، یہ صرف ہمیں یہیں سے پتا چل سکتا. اب میں آخر میں چند جملے آپ کی خدمت میں امام کی ایک نصیحت سے عرض کروں گا اور آپ کی زحمت تمام کروں. یہ خطبہ ایک نمبر 109 تھا، یہ تھوڑا سا اور خطبہ، اس کے اندر جملے کافی زیادہ ہیں، میں نے آپ کے سامنے صرف 3-4 جملے عرض کیے ہیں. چند جملات ایک اور خطبے سے عرض کرتا ہوں، اس کے اندر امام کی نصیحت ہے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. خطبہ نمبر 194، ایک دفعہ پھر مولا امیر المومنین کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. میں ہر دفعہ سوچتا ہوں کہ اب وہ خطبے نہ پڑھوں جو دنیا کے بارے میں ہیں، پھر جتنا ڈھونڈتا ہوں پھر دیکھتا ہوں بار بار وہ خطبے نکلتے ہیں انتہائی خوبصورت جو پھر دنیا کے بارے میں ہیں، پھر مجبور ہو جاتا ہوں کہ ایک خطبہ پھر اسی میں سے نکال لوں جو دنیا کے بارے میں ہے. کل میں کوشش کروں گا انشاءاللہ ان خطبات پہ توجہ دوں کہ جو معاشرتی احکام کے بارے میں، سوسائٹی میں کیسے کام کرنا چاہیے، دوستی، حکام کے ساتھ کیسے معاملہ ہونا چاہیے، ظلم، عدل، ان تمام چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ پروردگار عالم توفیق نصیب فرمائے گا. اس وقت خطبہ نمبر 194 ہے، جعفری صاحب کی ترتیب میں، رئیس احمد جعفری صاحب. رئیس احمد جعفری صاحب کے جو مؤلفین کی فہرست ہے، اس میں سب سے نیچے ایک ہیں مرتضی حسین صدر الافاضل، صرف فاضل لکھا ہے، یہ لکھنؤ کا لقب ہوتا تھا صدر الافاضل نام کر کے، مرتضی حسین صاحب صدر الافاضل، بہت قابل آدمی تھے. 1987 میں انتقال ہوا تھا ان کا. 1984-85 میں مجھے ایک دفعہ ان سے ملنے کا اتفاق ہوا تھا، بلکہ کئی دفعہ ملنے کا اتفاق ہوا تھا. بہت نفیس انسان تھے، پرہیزگار انسان تھے، مجتہد آدمی تھے، بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، قطعاً میرے حساب سے پڑھے لکھوں میں تھے. اور مرتضی حسین صاحب صدر الافاضل کا کام ادبی کام بھی تھا، ان کی ادبیات بہت قوی تھی، اردو ادبیات میں بھی ماہر تھے. نسیم اللغات جو ڈکشنری ہے اس کے بھی کو رائٹرز میں سے تھے وہ، اور ان کا کام بہت نفیس تھا. اور عجیب بات تھی کہ جو آرکیالوجسٹ ہوتے ہیں ان کی طرح قدیم قوموں کی رائٹنگز پڑھ سکتے تھے، آرکیالوجسٹ کی طرح قدیم قوموں کی رائٹنگز پڑھ سکتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کچھ رسالے لے گیا تھا نیشنل جغرافک کے، تو وہ کہیں بیٹھے ہوئے تھے، تو ہمارے ساتھ کچھ ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے تھے، میرے خیال میں 1985 کی بات ہے شاید. تو وہ کہیں ایک نکال کر پیرو اور انکا سویلائزیشن کے اوپر کوئی آرٹیکل تھا، اس کو پڑھ رہے تھے، اور تصویریں اس کے اندر کچھ جو ریونس تھے، کھنڈرات تھے، ان کی لگی ہوئی تھیں، تو نزدیک کر کے دیکھ کے پڑھ رہے تھے. تو وہاں ایک ڈاکٹر تھے، وہ کہنے گئے مولانا کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا تصویریں دیکھ رہا ہوں. تو وہ ان کو نہیں جانتے تھے، تو وہ سمجھے مولانا کو انگلش نہیں آتی، تصویریں دیکھ رہے ہیں. تو کہنے اچھا تصویریں دیکھ رہے ہیں؟ کہنے گے ہاں میں دیکھ رہا ہوں کہ لکھا کیا ہے. تو پھر ذرا وہ سنبھلے کہ نہیں بھائی یہ انگلش سے گزرے ہوئے ہیں، آگے کی بات ہے. یہ قابل آدمی تھے، پر ان کا کام بہت وزین تھا. اسی طریقے سے ہمارے پاس مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقام ہو، ان کا کام وزین کام ہے. اسی طریقے سے علامہ ذیشان در جوادی صاحب علی اللہ مقام ہو، اسی طریقے سے علامہ نقن صاحب، اسی طریقے سے مولانا صفدر حسین نجفی صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے لکھنے میں بہت کام کیا، لکھائی میں. اور بھی نام ہیں، بڑے نام ہیں، بر صغیر اتنا فقیر بھی نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے ہیں، اتنا فقیر نہیں ہے. یہ جو ہم لوگ سمجھتے ہیں نا کہ صرف علم ایران عراق میں ہے، باقی خدا نے باقی ساری قوموں کو نعوذ باللہ جاہل خلق کر دیا، ایسا نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. بر صغیر بڑے لوگوں کی جگہ رہی ہے، ہمیں کم قدر ہے، کم قدر. میں نہیں کہہ رہا بے قدر ہیں، نہیں ہے قدر. ہم لوگوں کا قدر کا انداز کیا ہوتا ہے، وہ بقول ایک صاحب کے کہ جس کو تم علامہ کہہ رہے ہو اتنا جاہل میں ہوں نہیں، اور جو واقعی علامہ ہوتا ہے اتنا پڑھا لکھا میں نہیں ہوں. تو ہم لوگوں کا یہ عالم ہے، تو ہم لوگوں کے ساتھ بہرحال چل رہا ہے. لیکن بہرحال ان تمام بزرگان دین جنہوں نے اہل بیت کے مکتب کی خدمت کی، ان سب کے ارواح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. کراچی کے بھی علماء، واقعاً میں پھر لسٹ بہت طولانی ہو جائے گی، واقعاً لسٹ طولانی ہو جائے گی.

سید محمد دہلوی کو نہیں بھلا سکتے. سید محمد دہلوی صاحب کا کام بہت زبردست کام تھا. متعدد علماء جن کے نام میرے ذہن میں آ رہے ہیں, مجھے پتا ہے پھر یہ لسٹ لمبی ہو جائے گی. سب کی ارواح کے لیے ایک بار پھر درود بھیجے گا, محمد و آل محمد, اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. امام نے اس خطبے میں دنیا کے بارے میں ارشاد فرمایا, اور اس میں نصیحت بہت بہت اچھی, دل کو جسے کہتے ہیں بیان کرنے والی نصیحت. ہر امام کی نصیحت اچھی ہے, لیکن چونکہ ہم نے آج مثال کے طور پہ اس خطبے پہ توجہ دی, اس لیے زیادہ اثر لگ رہا ہے کہ حاصل ہوگا انشاءاللہ. اس پہ جو ان لوگوں نے ترجمہ کیا ہے, اس پہ بڑا خوبصورت ترجمے میں عنوان دیا ہے, اس خطبے کا عنوان دیا ہے, کچھ تو عمل کرو. بڑا عجیب عنوان دیا, کچھ تو عمل کرو, عجیب ہے. ایوہ الناس انما الدنیا دار مجازن والآخرت دار قرار. اے لوگو, یہ دنیا صرف گزرنے کی جگہ ہے اور آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے. یہ مجاز ہے, یہ صرف پیسیج ہے, یہ تمہارے لیے منزل نہیں ہے. دنیا منزل نہیں ہے, دنیا گزرگاہ ہے. قرار منزل, آخرت ہے, آخرت منزل ہے. یا ایوہ الناس, ایوہ الناس میں خوبی ہے, امام متقین کو صرف ارشاد نہیں فرما رہے, ایوہ الناس تمام انسانیت کو خطاب ہے, سب کے لیے. ایوہ الناس انما الدنیا دار و مجاز والآخرۃ دار و قرار فخذوا من ممرکم لمقرکم. ممر کہتے ہیں راستے کو, مقر کہتے ہیں رکنے کی جگہ کو. فرما رہے ہیں ممر سے, گزرنے کی جگہ سے مقر کے لیے کچھ لے کر جاؤ. یہاں سے گزر جاؤ گے, یہاں سے کچھ لے کر جاؤ, کہاں کے لیے, جہاں پہ رکنا ہے. یہاں پہ سب کچھ مت بناؤ, یہ تمہارے لیے ممر ہے, گزرنے کی جگہ ہے. خذو یہاں سے اٹھاؤ, فخذو ممک ممرکم لمقرکم ولا تحتکو استارکم عند من يعلم اسرارکم. اس کے نزدیک پردے چاک مت کرو جو تمہارے رازوں کو جانتا ہے, اس کے سامنے پردے چاک مت کرو جو تمہارے رازوں کو جانتا ہے. اس نے پردہ ڈالا ہوا ہے, اس پردے کی حفاظت کرو. عجیب جملہ ارشاد فرمایا, ولا تحتکو استارکم, اپنے ان پردوں کو چاک مت کرو جو اس نے دیے ہیں, جو تمہارے رازوں کو بھی جانتا ہے. وہ اخرجو من الدنیا قلوبکم, اس خطبے کا پیک اس جملے پر آ رہا ہے. وہ اخرجو من الدنیا قلوبکم من قبل ان تخرج منها ابدانکم, اس سے پہلے کہ دنیا سے تمہارے بدن نکال دیے جائیں, اپنے دلوں کو دنیا سے نکال دو. اللہ اکبر, کیا تعبیر ارشاد فرمائی مولانا. وَأَخْرِجُوا مِنَ الدُّنْيَا قُلُوبَكُمْ, اپنے دلوں کو دنیا سے نکال لو, مِنْ قَبْلِ أَنْ تَخْرُجَ مِنْهَا أَبْدَانُكُمْ, اس سے پہلے کہ یہاں سے تمہارے بدنوں کو نکال دیا جائے. فَفِيهَا اخْتُبِرْتُمْ وَلِغَيْرِهَا خُلِقْتُمْ, اس میں تم آزمائے جاتے ہو, خلق کہیں اور کے لیے کیے گئے ہو. اس میں تم آزمائے جاتے ہو, خلق کہیں اور کے لیے کیے گئے ہو. یہاں کے لیے خلق نہیں ہوئے ہو, یہاں آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو. یہ تمہارا ایگزامینیشن ہال ہے, اس سے زیادہ اس پہ محنت مت کرو. ففیہ اختبرتم, اس میں تم امتحان میں ڈالے گئے ہو. ان المرء اذا ہلک قول الناس ما ترک وقالت الملائک ما قدم. جب کوئی مرتا ہے تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا, فرشتے پوچھتے ہیں کیا لے کر آیا ہے. اللہ اکبر, یہاں سے اپنے بدن نکال لو, قلوب نکال لو, اس سے پہلے کہ تمہارے بدن نکالے جائیں. اس میں تم آزمائش کے لیے بھیجے گئے ہو, نہ ٹھہرنے کے لیے, کہیں اور ٹھہرنا ہے تم. جب تم یہاں سے جاتے ہو تو لوگ پوچھتے ہیں کیا چھوڑ کے گیا,
फरिश्ते पूछते हैं,

क्या लेकर आया? लिल्लाह आबाउकुम, तुम्हें तुम्हारे अजदाद की कसम। बहुत अजीब फरमाया, लिल्लाह आबाउकुम। अरब अपने आबाव अजदाद पे बहुत फख्र करते थे ना, तो इमाम ने कहा तुम्हें तुम्हारे अजदाद की कसम। فقدموا بعضا يكن لكم قرضا ولا تخلفوا كلا فيكون عليكم كلا। فرمایا تمہیں تمہارے اجداد کی قسم کچھ چیزیں بھیج دو جو تمہیں قرض کی طرح واپس مل جائیں گی, سب کچھ یہاں چھوڑ کے مت جاؤ جو تمہارے لیے وبال جان بن جائیں گی, کچھ چیزیں بھیج دو یہ تمہیں قرض کی طرح مل جائیں گی. قرض کون لے گا تم سے؟ خدا. وَمَنْ يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا, کون ہے جو اللہ کو قرض دے؟ امام فرما رہے ہیں کچھ چیزیں قرض میں دے دو خدا کو جو تمہیں واپس مل جائیں گی, اور سب کچھ یہاں چھوڑ کے مت جاؤ جو تمہارے لیے وبال بن جائیں گی. مت چھوڑ کے جاؤ, یہاں پہ وبال بن جائیں گی تمہارے. کیا بلیغ نصیحت ہے, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے پڑھیے گا. خطبہ نمبر 194 اس ترتیب میں, 201 مفتی جعفر حسین صاحب, یہ کشف کیا ہمارے لیے, یہ امام نے کشف کیا ہمارے لیے, ورنہ ہم کہاں جان سکتے تھے ان باتوں کو. اور الحمدللہ جب وہ کشف فرماتے تھے تو ان کے ماننے والوں کی بصیرت اتنی بڑھ جاتی تھی, انہیں کچھ مشکل نہیں ہوتی تھی, دنیا تنگ نہیں کرتی تھی, دنیا کو چھوڑنے میں دیر نہیں کرتے تھے, دنیا سے زیادہ راہ اٹھانے میں بیتاب تھے, کوئی چیز انہیں راستے سے ہٹاتی نہیں تھی, مرنے کے لیے مشتاق تھے. بلکہ مقابلہ اس پہ نہیں تھا کہ کون مرے گا, مقابلہ اس پہ تھا کہ کون پہلے مرے گا. مقابلہ اس پہ بھی نہیں تھا کہ کون پہلے مرے گا, مقابلہ اس میں تھا کون سب سے سختی سے مرے گا. اس میں مقابلہ تھا, مقابلہ اس میں نہیں تھا کہ کس کو چند شمشیریں لگیں گی اور وہ جلدی مر جائے گا, اس میں مقابلہ نہیں تھا. یہ آسان والا کام تھا, یہ ہر کوئی کرتا تھا ان میں سے, چند شمشیریں لگیں اور گر جائے اور معاملہ ختم ہو جائے. نہیں, مقابلہ اس میں تھا کون سخت موت برداشت کرے گا, کون موت کی سختی جھیلے گا. اور ایک اصول تھا جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے, گرچہ ہم اس میدان کے لوگ نہیں ہیں, لیکن اصول تھا, جو زیادہ عشق رکھے گا وہ زیادہ سختی اٹھائے گا. عشق کی قیمت سختی سے دینی تھی, عشق کی قیمت سختی سے دینی تھی. کسی نے میسم تمار بننا ہے تو سولی پہ چڑھنا ہے, یہ تو قیمت دینی پڑے گی. کسی نے میسم تمار بننا ہے تو سولی پہ چڑھنا ہے. اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے مثلا ہم واقع کربلا کو دیکھیں تو آج یہ ایک بہت عجیب معاملہ لگتا ہے, سب جو قربانیاں دے رہے تھے سید الشہداء کے ساتھ کھڑے تھے, سب سید الشہداء کے ساتھ کھڑے تھے. مشکل ہوتی تھی, سید الشہداء کی پناہ لیتے تھے. ایک سید الشہداء کا عاشق تھا جو سید الشہداء سے بہت پہلے, سید الشہداء سے بہت دور, اور سید الشہداء کے انداز میں شہید ہوا ہے. سید الشہداء سے بہت پہلے, سید الشہداء سے بہت دور, سید الشہداء کے انداز میں شہید ہوا, اور یہ غریب الوطن مسلم بن عقیل ہے. یہ غریب الوطن مسلم بن عقیل. اگر غربت ساتھی نہ ہونا ہے تو مسلم سے زیادہ غریب الوطن کوئی نہیں تھا, کوئی ساتھ نہیں تھا, ایک آدمی بھی مسلم بن عقیل کے ساتھ نہیں تھا. اور مسلم بن عقیل اپنے عشق میں وہ تمام چیزیں برداشت کر رہے تھے جو سید الشہداء نے اٹھانی تھیں. لہذا اگر سید الشہداء نے غریب الوطن ہونا تھا, مسلم بن عقیل اس کوفہ کے اندر

0: لَا يَبْلُغُ مِدْحَتَهُ الْقَائِلُونَ وَلَا يُحْصِي نَعْمَاءَهُ الْعَادُّونَ وَلَا يُؤَدِّي حَقَّهُ الْمُجْتَهِدُونَ الَّذِي لَا يُدْرِكُهُ بُعْدُ الْهِمَمِ وَلَا يَنَالُهُ غَوْصُ الْفِتَنِ الَّذِي لَيْسَ لِصِفَتِهِ حَدٌّ مَحْدُودٌ وَلَا نَعْتٌ مَوْجُودٌ ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين حبيب إله العالمين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الميامين المكرمين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه الكريم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان اول بيت وضع للناس للذي ببكه مباركه وهدى للعالمين صدق الله العلي العظيم
1: اللهم صل على محمد وآل محمد
0: نماز گزاران عزیز خطبہ اول کی ابتدا میں اپنے نفس کے ساتھ ساتھ آپ تمامی حضرات کو تقوی الہی کی دعوت دیتا ہوں۔ ماہ ذوالحجہ کی یہ تاریخیں بڑی معتبر اور مبارک تاریخیں ہیں۔ یہ وہ 10 دن ہیں جسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ نے ایکسٹینڈ کیا تھا مناجات کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے رابطے کو مضبوط اور سٹرانگ بنانے کے لیے، اور وہ 10 دن ایکسٹینڈ کیے گئے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں مناجاتیں کی، اور یہ 10 دن مناجات کے دن ہیں، 10 دن دعاؤں کے دن ہیں، اور یہ 10 راتیں عبادتوں اور مناجات کی راتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ ان دنوں اور ان راتوں کی قدر کو جان سکیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا نماز و روضہ و دعا و مناجات میں خود کو مشغول کر سکیں۔ جہاں مناجات کی راتیں ہیں وہاں اعمال کی ہیں، بہترین عبادت کی طرف اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں ان 10 دنوں میں سارے انسانوں کو بلایا ہے اپنے گھر کی طرف، وہ عبادت حج ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ فریضہ ہے تم پر کہ تمہیں وہ لوگ جو استطاعت رکھتے ہیں، جو کیپیبل ہیں، جن کے پاس جانے اور آنے کا خرچ موجود ہے، ان پر حج واجب ہے۔ اللہ کے گھر کی طواف کے لیے، زیارت کے لیے وہ اپنے گھروں سے نکلے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں انوائٹ کیا ہے کہ زندگی میں ایک مرتبہ کم سے کم اللہ کے گھر کی زیارت کر سکے۔ کس گھر کی طرف بلایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ قرآن مجید نے سورہ آل عمران آیت نمبر 96، 97 اور 98 میں بتایا کہ اس گھر کی طرف جو اللہ نے بلایا یہ کوئی معمولی گھر نہیں ہے۔ ان اول بیتن، روئے زمین پر سب سے پہلا گھر جو عبادت کے لیے بنایا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر ہے، جسے ہم خانہ کعبہ کہتے ہیں، بیت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلا گھر ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر خلق کیا، بنانے کا حکم دیا۔ حضرت آدم نے بنیاد رکھی، انبیاء نے اسے پروٹیکٹ کیا اور کمپلیٹ کیا، تو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اور اسے پاک رکھا۔ اور اسی گھر کی طرح آسمان پر، جس کی طرف قرآن مجید نے بھی اشارہ کیا ہے، بیت المعمور، یہ گھر بنایا گیا فرشتوں کے لیے۔ زمین پر خانہ کعبہ انسانوں کے طواف کے لیے، اور اس گھر پر آسمانوں پر ایک گھر ہے بیت المعمور جو فرشتوں کے لیے، فرشتوں کے طواف کے لیے بنایا گیا، وہ آسمانوں پر ہے، رائٹ اپ پر ٹورڈز دا خانہ کعبہ، خانہ کعبہ کی بلندی کی طرف آسمانوں پر بنایا گیا۔ روایت میں ہے کہ روزانہ 70,000 اینجلس اس خانہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ان کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ انہیں موقع ملتا ہے بیت المعمور کے طواف کرنے کا. اگر کسی کو روئے زمین پر خانہ کعبہ کے طواف کا موقع ملتا ہے تو ان کا عمل, ان کا یہ ایکشن فرشتوں کا عمل, اینجلز کے ایکشنز کی طرح ہے. ان کو ایک مرتبہ ملتا ہے اس لیے کہ

فرشتوں کی، اینجلز کی کثرت زیادہ ہے، لیکن انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ وہ ہر سال بھی جا سکتا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کنٹینیوس کہ پروردگار اس سال فی عامی ہذا و فی کل عام. دعاؤں میں انسان حریص بن سکتا ہے، گریڈی بھی ہو سکتا ہے. پروردگار اس سال ہمیں حج نصیب ہو اور ہر سال ہمیں حج نصیب ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی زیارت کا حکم دے کر مولا کائنات خطبہ خاصیہ میں اشارہ فرماتے ہیں، انسان کا امتحان لیا ہے، انسان کے صبر کا امتحان، انسان کے جو ڈیزائرس ہیں، مادی ڈیزائرس، میٹیریل ڈیزائرس ہیں، اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان لیا. خطبہ خاصیہ میں مولا کائنات فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو روئے زمین پر بہترین جگہ کا انتخاب کرتا اور وہیں پر خانہ کعبہ کی تعمیر کرواتا. لوگ دی بیسٹ پلیس کی طرف جاتے، ایک ٹور بھی ہو جاتا، ایک سیاحت بھی ہو جاتی، گرینری ہوتی، دریائیں ہوتی وہاں پر، تو انسان جاتا اور گھوم کر چلا آتا. مولا گان فرماتے ہیں نہیں، ایک ریگستان میں، ایک ڈیزرٹ میں، جہاں پر پانی کا نام و نشان نہیں تھا، جہاں پر درختوں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑیوں کے درمیان اپنے گھر کو بنایا تاکہ لوگ جائیں وہاں پر اور انسانوں کی عقل کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹیسٹ لیا ہے کہ یہ جاتے بھی ہیں کیا، اپنے ڈیزائرس کو فالو کر کے یہ ترک کر دیتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا مشقت برداشت کرو، ڈیفیکلٹیز ہیں تمہارے لیے، مشکل ہوتا ہے ایک سٹی کو چھوڑ کر وہاں جائیں جہاں ڈیزرٹس ہو. حتم ہو لائے گا کہ کالے پتھروں کی ایک عمارت ہے، کیا عمارت میں کوئی بیوٹی نہیں ہے، عمارت میں کوئی حسن نہیں ہے، لیکن حکم پروردگار کو کون فالو کرتا ہے اور کون فالو نہیں کرتا، یہ ٹیسٹ لیا گیا انسانوں کا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر بلایا، کیوں بلایا؟ تاکہ انسان کے غرور کو توڑ سکے، انسان کے ارگنسی کو ختم کر سکے. اس لیے ایک معنی جو علماء کرام نے بکا کا بیان کیا ہے، بے بکا مکے کا ایک نام ہے، بکا قرآن مجید میں، وہ بکا مکے کو بکا کیوں کہا گیا؟ بکا تم مبارکہ، بکا اس لیے کہا گیا، ایک معنی یہ کہ وہاں پر بھیڑ ہوتی ہے، بکا یعنی بھیڑ، کراؤڈ ہوتا ہے، وہاں پر ایک ہیوج کراؤڈ ہے، اور ان کراؤڈ کے درمیان انسان کو نہ تو اپنے لباس کا خیال رہے گا، نہ اپنے باڈی کا خیال رہے گا، کون ٹکرا رہا ہے، کون پیر کچل رہا ہے، وہ کراؤڈ میں انسان کا غرور کچلا جاتا ہے، انسان کی آروگنسی کچلی جاتی ہے. انسان عام طور پر اپنے بدن کا خیال کرتا ہے، اپنے لباس کا خیال کرتا ہے، اپنے سٹیٹس کا خیال، وہ سب ایک رنگ میں ہوں گے، ایک لباس میں ہوں گے، ایک ڈائریکشن میں ہوں گے، اس کراؤڈ میں انسان کا غرور کچلا جائے گا اور توڑا جائے، اس لیے اس کو بکا کہا جاتا ہے. بعض کمنٹیٹرز کہتے ہیں ممکن ہے بکا کا ایک معنی اس خاص مقام ہے جہاں پر خانہ کعبہ ہے، اس پلیس کو خاص پرٹیکولر پلیس کو کہتے ہیں بکا، اور پورے سٹی کو کہتے ہیں مکہ، اس خاص مقام کو کہتے ہیں بکا، پورے سٹی کو کہیں گے مکہ، اس وجہ سے اس کو بکا کہا گیا. اور بعض علماء کرام کہتے ہیں بکا ادبکا سے ہے، بکا یعنی کیا؟ گریہ کرنا، بکا یعنی رونا، چونکہ وہاں پر بندہ جائے گا اللہ کی بارگاہ میں، اسے اپنی گزشتہ زندگی یاد آئے گی، مسٹیکس یاد آئیں گے، گناہ یاد آئے گا، الگناہ یاد آئیں گے، اللہ کی عظمت کا اس کے اندر خیال پیدا ہوگا، آنکھ سے آنسوں گریں گے، چونکہ ہر بندہ جو وہاں پر جاتا ہے اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلتے ہیں، اس لیے اس جگہ کے لیے کہا کہ یہ بکا ہے. تو اس سرزمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا، نہ تنہا حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی طرف سارے انسانوں کو بلایا، بلکہ مکے کی سرزمین کو، یہ خانہ کعبہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ قرار دیا عبادتوں کے لیے. ساری دنیا ایک ڈائریکشن میں کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، وہ ڈائریکشن ہمارا انتخاب نہیں ہے، ہم جس ڈائریکشن میں جائیں وہی ہماری سڑک ہے، وہی مائی وے از ہائی وے نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ڈائریکشن ہے وہ حقیقت صراط مستقیم اور ہائی وے ہے. پوری دنیا ایک ڈائریکشن کی طرف کھڑے ہو کر عبادت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو قبلہ قرار دیا، عبادتوں کا مرکز قرار دیا، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی عزت کو بیان کیا، احترام کو بیان کیا، ریسپیکٹ کو بیان کیا. کتنی ریسپیکٹ ہے خانہ کعبہ کی؟ عام مسجدیں جو ہیں وہ شبیہ ہیں، خانہ کعبہ ہیں وہ ریپلیکا ہیں،
مثال ہے خانہ کعبہ کی، ان کی عزت ہے، ان کی ریسپیکٹ عام مسجدوں کی، تو خانہ کعبہ کی کتنی عزت ہونی چاہیے۔

کتنی ریسپیکٹ ہونی چاہیے. ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں, حتیٰ پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا, اے اللہ کے گھر, تو کتنا عظیم ہے اور تو کتنا پاکیزہ ہے, تو کتنا محترم ہے, ریسپیکٹ فل ہے اور کتنا پاکیزہ ہے, کتنی خوشبو ہے تیرے اندر, توحید کی خوشبو, دی فریگرنس آف مونوتھوئزم. گھر ہے جو توحید کا گھر, وہاں خوشبو کا احساس کرے گا. پیغمبر اسلام فرماتے, تو کتنا عظیم, تیری خوشبو کتنی عظیم ہے, تیری ریسپیکٹ کتنی عظیم ہے. لیکن یہ کہتے ہوئے پیغمبر اسلام نے خانہ کعبہ کی دیوار پر ہاتھ رکھ کر کہا, میں ایک بات کہہ دوں, اپنے کمپینئنز کے درمیان فرمایا, مومن کا احترام اللہ کے اس گھر سے زیادہ ہے. دی آنر آف اے بلیور, دی ریسپیکٹ آف اے بلیور از مور دین دی ہاؤس آف اللہ تبارک. اللہ کا گھر, اللہ کے گھر کا احترام ہے, اسے نجس نہیں کر سکتے. اللہ کے گھر کا احترام ہے, وہ کسی کا قتل نہیں کر سکتے, امن کے دائرے میں وہ گھر ہے. لیکن مومن کی عزت, مومن کی ریسپیکٹ اس سے زیادہ ہے. کیوں؟ پیغمبر اسلام فرماتے, اس لیے کہ مومن کی جان بھی محترم ہے, مومن کا مال بھی محترم ہے, مومن کی عزت اور اس کا آنر بھی قابل احترام ہے. جان یعنی مار نہیں سکتے مومن کو, مومن کا مال لوٹ کر نہیں کھا سکتے, اور مومن کی غیبت نہیں کر سکتے. غیبت کرنا بھی حرام ہے, چوری بھی حرام ہے, قتل بھی حرام ہے. خانہ کعبہ سے زیادہ مومن کی عزت ہے. جو خانہ کعبہ جاتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ خانہ کعبہ سے, خانہ کعبہ کا احترام کرتے ہوئے ایک احترام کا سبق لے کر آئیں کہ جس معاشرے میں ہم جا رہے ہیں, جس کمیونٹی میں ہم جا رہے ہیں, جس فیملی میں ہم رہتے ہیں, وہ مومنانہ کمیونٹی ہے, وہ مومنانہ معاشرہ ہے, وہ مومنانہ فیملی ہے. تو ان کی عزت, ان کی جان اور ان کے مال کا بھی ہماری زندگی میں احترام ہونا چاہیے. اللہ کے گھر کا احترام کرنے والے زیادہ احترام کریں مومنین کا, تاکہ جو حق ہے حج کا, جو حق ہے خانہ کعبہ کی زیارت کا, وہ پورا ہو سکے. نہ تنہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے کی سرزمین کی طرف بلایا اور اسے مرکز قرار دیا حج کے لیے, اسے قبلہ قرار دیا عبادتوں کے لیے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سرزمین کو مبارک قرار دیا. مبارکاً ببکتم, مبارکہ, فل آف بلیسنگس ہیں اس سرزمین میں. یہاں پر انبیاء آئے ہیں, یہاں پر انبیاء نے زندگی گزاری ہے, یہاں پر آیتیں نازل ہوئی ہیں. آیتیں نا وہی کی سرزمین ہے, ہر قدم پر ایک آیت ممکن ہے وہاں پر ریویلڈ ہوئی ہو, ہر قدم پر ایک سورہ ممکن ہے وہاں پر نازل ہوا ہو. یہ وہی کی سرزمین ہے, یہ آیتوں کی سرزمین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر برکتوں کو قرار دیا ہے. برکت اس اعتبار سے کہ وہاں پر برکتیں ہیں, انبیاء کے وجود کے اعتبار سے, ائمہ اطہار علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں سے گزر ہوا ہے, وہاں سے گزرے ہیں, زیارتیں کی ہیں. اور اس اعتبار سے بھی کہ جو لوگ وہاں پہنچ جاتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں, ہر عبادت کا ثواب کئی گنا بڑھا کر انسان کو دیا جاتا ہے. حتیٰ بعض روایتوں میں ایک رکعت نماز کا ثواب 100,000 کے برابر ہے. ایک رکعت کا ثواب 100,000 نمازوں کے برابر. اتنا ثواب کیوں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کو بلایا, لوگ پہنچتے ہیں, اللہ کے گھر کا احترام کرتے عبادت انجام دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں مادی برکتیں, جو لوگ جاتے ہیں واپس آتے ہیں, اللہ نے ضمانت لی ہے ان کی زندگی میں فائدے ہی فائدے ہوں گے. یہ وہ پیسہ ہے جو خرچ ہوگا تو کم نہیں ہوگا, خرچ ہوگا تو بڑھتا چلا جائے گا. اللہ کی راہ میں خرچ ہونے والا پیسہ کبھی خرچ نہیں ہوتا ہے, بڑھتا چلا جائے گا. جو لوگ کہتے ہیں حج پر جائیں گے تو بیمار ہو جائیں گے, ہمارے پاس ایسی روایتیں ہیں, جو حج پر عمرہ پر جاتے ہیں وہ بیمار, ممکن ہے 2-4 کے لیے فلو ہو جائے, کھانسنے لگے, زکام ہو جائے, ہو سکتا ہے. لیکن روایتیں ہمارے پاس کہتے ہیں جو حج جو عمرہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بہترین تندرستی اور ہیلتھ عطا کرتا ہے. ان لانگ ٹرم اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ہیلتھ عطا کرتا ہے. یہ نتیجہ ہے, مادی فائدے جو حج کے ہیں اور روحانی فائدے, اسپرچوئل جو بینیفٹس ہیں حج کے, وہ بے حساب ہیں. اگر میں بیان کرنے لگوں تو میرے پاس وقت نہیں ہے. حتیٰ رحمتوں اور برکتوں کا تذکرہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا, اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی روایتوں میں بتایا کہ یہاں پر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں, برکتیں ہی برکتیں ہیں. چند منٹ وہاں پر انسان بیٹھے اور بیٹھ کر توجہ کرے وہ کہاں پہنچ چکا ہے, اسے کیا مل رہا ہے, تو پھر وہ سرزمین کو چھوڑنے کے لیے تیار

نماز پڑھے تو در حقیقت انسان کا طواف کمپلیٹ ہوتا ہے، انسان کا حج کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اللہ نے یاد دلایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، ایک سبق لینا لیڈرشپ کا، ایک سبق لینا ولایت کا، ایک سبق لینا امامت کا۔ ابراہیم تمہارا لیڈر نہ ہو، ابراہیم تمہارا اسوہ نہ ہو تو تمہارا حج مکمل نہیں ہوتا۔ اور ایک سبق دیا امن کا، پیس کا، وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، جو لوگ خانہ کعبہ میں داخل ہو جاتے ہیں وہ امان پا جاتے ہیں۔ امن کا سبق لے کر آنا، کہیں میری زبان سے، میرے ہاتھ سے، میرے ایکشن سے، میری باتوں سے کسی کو نقصان نہ پہنچے۔ یہ سبق ہے نا خانہ کعبہ سے لے سکتے ہیں، بہترین سبق ولایت کا۔ حتیٰ ہمارے پاس روایتوں میں ہے کہ تمام الحج لقاء الامام، سارے مسلمان بغیر کسی تفریق کے مکہ مکرمہ کی زیارت کے بعد، حج کی تا کمپلیٹ کرنے کے بعد مدینہ ضرور جائیں گے۔ کچھ لوگ پہلے جاتے ہیں، اجازت لے کر مکہ آتے ہیں، کچھ لوگ بعد جاتے ہیں، اپنے اعمال کو قبول کروانے کے لیے جاتے ہیں۔ یا پروردگار، اس مدینہ ہم پہنچ چکے ہیں، اس رسول کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، اس جنت البقیع کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول کر لے۔ یہ وہ وسیلہ ہے جو ہماری عبادتوں کو قبول کرواتے، راستہ دکھانے والے یہی، راستے پر چلانے والے یہی، اور راستے کو منزل تک پہنچانے والے یہی ہیں۔ تمام الحج لقاء الامام، حج اس وقت کمپلیٹ ہوتا ہے جب انسان کی امام سے ملاقات ہو جائے، جائے حج پر غور کرے، ہو از مائی لیڈر، ہو از مائی امام، کیا میں امام کو دیکھ سکتا ہوں؟ ڈھونڈے انسان عرفات کے میدان میں، ڈھونڈے انسان منا کے میدان میں، ڈھونڈے انسان خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے، میرا امام کہاں ہے؟ کچھ مادی چیزیں گم ہو جاتی ہیں تو رات بھر انسان کو نیند نہیں آتی۔ میرا اسپرچوئل لیڈر، میرا گائیڈ، میرا ہادی میری آنکھوں سے دور ہے تو کیا ہم اس کو تلاش نہ کریں؟ عین الحسن و عین الحسین، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا میرا امام کہاں۔ امام ظاہری طور پر ممکن ہے، پاسبلٹیز آر دیر کہ انسان دیکھ سکتا ہے، لیکن ایک اسپرچوئل کنیکشن ہو انسان کے دل کا امام کے وجود سے، جہاں رابطہ باقی ہو جاتا ہے، کنیکٹ ہو جاتا ہے، بندے کی زندگی کامیاب ہو جاتی ہے اور اس کا حج بھی مقبول ہو جاتا ہے۔ انسان کو یاد رہتا ہے طواف النساء، ماشاء اللہ، مولانا کیا ہو جائے گا طواف النساء نہیں کریں گے، کتنا یاد رکھتا ہے انسان طواف النساء۔ یہاں سے نکلتے ہوئے سوال پوچھ رہا ہے کہ طواف النساء کیسے کیا جاتا ہے، بھول جائے تو کیا ہوگا؟ طواف النساء یاد ہے، امام بھی یاد رہے اس کے ساتھ۔ طواف النساء بھول جائے تو نکاح گیا، امام کو بھول جائے تو دین چلا جائے گا، دین چلا جائے گا۔ زللت عن دینی، اگر میں امام کو بھول جاؤں، ولی کے وقت، ولی وقت کو بھول جاؤں، میرا دین ہاتھ سے نکل جائے گا، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں سے پروردگار عالم نے امامت اور ولایت کا سبق دیا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان کی زندگی کمپلیٹ نہیں ہوتی۔ جو سبق لے کر آنا ہے وہ امامت اور ولایت کا سبق ہے، ورنہ جو چوتھے امام سے حدیث نقل کی گئی ہے، پانچویں امام سے نقل کی گئی ہے، بھیڑ ہے، کراؤڈ ہے، لوگ جمع ہو چکے ہیں۔ زہری نے کہا امام سے خطاب کر کے چوتھے امام سے، مولا کتنے حاجی ہیں، کتنے حاجی ہیں؟ امام نے فرمایا یہ نہ کہو کتنے حاجی ہیں، کتنے چیخو پکار کرنے والے ہیں، کتنے کم حاجی ہیں۔ حقیقت کی نگاہوں سے دیکھو، ایک ظاہری حج ہے اور ایک باطنی حج ہے۔ ظاہری حج یعنی اعمال کمپلیٹ ہو رہے ہیں، اٹینڈنس پوری ہو رہی ہے، سات چکر پورے لگا رہے ہیں۔ واقعاً حج کا جو سینس ہے، حج کا جو اسپرٹ ہے حج کی، کیا وہ بھی ہمیں حج نصیب ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ امام نے فرمایا ما اکثر الزجیج و اقل الحجیج یا عجیج، چیخو پکار کرنے والے، حج کرنے والے کتنے کم ہیں جو حقیقی معنی میں حج کرنے والے۔ حتیٰ چھٹے امام فرماتے ہیں اس سال جو حج پر لوگ آئے ہیں ان میں سے میں تین لوگوں کا، ڈھائی لوگوں کا حج کمپلیٹ ہے، ایک میرا حج، دوسرے علی بن یقطین کا حج، اور تیسرے میرے اونٹ کا حج۔ اس وقت اونٹ سے بھی بعض لوگ ساتھ میں طواف کر دیتے، ایک میرا حج کمپلیٹ ہے، دوسرا علی بن یقطین کا، اور تیسرے اونٹ کا حج کمپلیٹ ہے۔ تو کسی نے پوچھا مولا یہ علی بن یقطین تو حج پر آئے نہیں، علی بن یقطین حج پر آئے نہیں تھے، اس کے باوجود امام نے کہا علی بن یقطین کا حج کمپلیٹ ہے۔ جب وجہ پوچھی گئی تو امام نے فرمایا علی بن یقطین نے اپنی جگہ پر ایک ضرورت مند انسان کو حج پر بھیج دیا ہے، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیت کو دیکھتے ہوئے علی بن یقطین کا حج کمپلیٹ کر لیا ہے۔ کبھی کبھار انسان گھر

0: Kanjunju mwanangu?
1: Baba.
0: Umgongo na isika wataka kwa chana kiuno yani.
1: Nini?
0: Na alia magodoro na ito Arusha. Wanatangaza sana lakini hamna kitu mwanangu.
1: Hauta kwa mepigwa wewe.
0: Mepigwa?
1: Hauta kio kulizia magodoro ya Arusha. Mwatakua kulizia magodoro ya Tanfum kutoka Arusha.
0: Sana ayuaje?
1: Sasa kwenye ni kusanue namna mbavo utayajua magodoro original ya Tanfum.
2: Hakikisha kuwa nailoni ya kifungashio ina neno Tanfoam Arusha. Kamba ya godoro ina nembo ya Tanfoam Arusha. Sticker ya size ina jina la Tanfoam Arusha. Na muhuri wa moto kwenye godoro wenye nembo ya Tanfoam Arusha. Epuka udanganyifu. Tupigie kujipatia godoro lako la Tanfoam.
3: Tanfoam alinunua babu mpaka mjukuu analitumia.
4: Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammadin wa ajjil farajahum. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوسل إليه ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صل على محمد وآله أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة في دار الدنيا ایک صلوات بجے محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے وقت کے امام کی خدمت میں, امام زمانہ کی خدمت میں اور اس کے بعد تمام مؤمنین و مؤمنات کی خدمت میں تسلیت عرض کرتا ہوں شب شہادت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی مناسبت سے. خداوند متعال اس قلیل سے وقت میں جو ہمارے پاس موجود ہے اس میں برکت عطا فرمائے اور جو کہیں جو سنیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور خداوند متعال آخرت میں امام کے ساتھ محشور ہونے کی توفیق عطا فرمائیں. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر اللہم صلی علی محمد. آپ کے سامنے رسول خدا کی حدیث ابتدائے کلام میں جو ہے پڑھی. رسول خدا نے کہا کہ روز قیامت سب سے قریب, اول الناس بی یوم القیامہ, ہم اس دنیا کے اندر چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں. مختلف مواقع پر, ڈفرنٹ اوکیزنس کے اندر, چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو, ہماری خوشی اہل بیت کی خوشی کے ساتھ منسلک ہے, ہمارا غم اہل بیت کے غم کے ساتھ جو ہے ملا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اہل بیت سے نزدیک ہو جائیں. تو کون ایسا شخص ہے جو روز قیامت یہ نہ چاہتا ہو کہ اہل بیت کے نزدیک نہ ہوں؟ تو فارمولہ خود رسول خدا نے بتا دیا, جو شخص مجھ پر اس دنیا میں کثرت سے صلوات بھیجے گا روز قیامت وہ سب سے میرے نزدیک ترین افراد میں سے ہوگا. اللہم صلی علی

باقر قال الإمام الباقر اور قال الإمام الجعفر الصادق. یہ کیسے ہوا؟ ایک صلوات ہو جی محمد علی محمد پر. اللہم صل علی محمد. محمد ابو زہرہ جامعہ الازہر کے اندر پی ایچ ڈی لیول کی جو فقہ مقارن کمپیریٹیو جو فقہ ہوتی ہے اس کے استاد ہیں. ان کی بکس دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں. اف آئی کمپیئر دیئر سسٹم ود آر حوزوی سسٹم لائک ہز لیکچرس آر آف دا لیول آف درس خارج لائک ابو مراج دے گف. ان کی بکس دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں. محمد ابو زہرہ یہ آتے ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں. دیکھیں پرسنالٹی کیا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جاء العلماء یقصدونہ بالمدینہ من کل افق. جاء العلماء, جو عربک جانتے ہیں وہ سمجھ پائیں گے کہ العلماء کا مطلب کیا ہے. الف لام پلورل کے ساتھ آئے, یعنی ایک عالم نہیں, سب کے سب عالم. سب کے سب عالم کس کے پاس آتے تھے؟ یقصدونہ, امام باقر کا قصد کرتے تھے بالمدینہ, مدینہ میں آنے کے لیے. اس کے بعد یہ ایک نوٹ ایڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ سارے علماء, یہ میرے اسٹیٹمنٹ نہیں ہے, یہ محمد ابو زہرہ کے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب جو آتے تھے زیارت رسول خدا کے لیے نہیں آتے تھے. ہوگی وہ اپنی جگہ پر, اصل مقصد آنے کا یہ تھا کہ دو زانو ہو کر بیٹھ کر امام باقر سے کچھ سیکھیں. ٹھیک ہے, یہ سمجھ میں آ رہی بات. اور ہر جگہ سے آ رہے ہوتے تھے. اب اس پوری انڈرسٹینڈنگ سمجھنے کے لیے ہوتا کیا تھا؟ اب سرخ سے آ رہے ہیں, ازبکستان سے آ رہے ہیں, کہاں کہاں سے اٹھ کے آ رہے ہیں امام سے حدیث لینے کے لیے. خود شیخ بہائی اپنی کتاب اربعین کے اندر لکھتے ہیں, بیکاز دیٹ واز دا ٹائم آفٹر تقریباً 100 ہجرا کے نزدیک, رسول خدا کے زمانے میں یہ کیفیت نہیں تھی, لوگوں کی نالج کم تھی, بٹ 100 ایئرس کے اندر لوگوں کا علم کی کیپیسٹی بڑھ گئی. اربعین کتاب کے اندر شیخ بہائی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے کوفہ سے بصرہ جاتا ہے, کوفہ سے بصرہ جا رہا ہے, وہاں پر ایک شخص ہے, اس سے اس نے حدیث ایک لینی ہے, ایک حدیث ہے, حریث نام اس کا, حریث سے ایک حدیث لینی ہے. وہ جاتا ہے, یو نو دس, اف یو ٹریول فرام کوفہ ٹو بصرہ, دوز ہو واک ڈیورنگ اربعین, 15 اٹ ٹیک ایکچولی 15 فار یو ٹو ریچ. وہ کہتے ہیں حدیث لینے کے لیے آتا ہے, ایک حدیث. وین ہی کمز بیک ٹو کوفہ, ابھی یہ انٹر ہو رہا ہے, ایک شخص پوچھتا ہے اس سے, حریث سے حدیث لے آئے تم؟ تو اس نے کہا لے لی میں نے حدیث, ایک حدیث لینے گیا تھا. وہ کہتا ہے وہ قربانی والی حدیث لی؟ وہ کہتا ہے قربانی والی حدیث نہیں لی. تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے دیکھو میرے فیملی ممبرس کو جا کے انفارم کر دو میں صحیح و سالم ہوں. وہیں سے ٹرن کرتا ہے اور بصرہ پھر جاتا ہے ایک حدیث لینے کے لیے. دیٹ از دا ٹائم آف امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام. اب یہاں پر سارے مشرق اور مغرب سب جگہ سے امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دو زان ہو کر بیٹھ رہے ہیں. اب امام کی جو ہے حالات کو سمجھیے. ہم یہ سمجھتے ہیں امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کے حالات بڑے سمپل تھے, مشکلات کچھ بھی نہیں تھیں. ایسا نہیں ہے عزیزان, ایسا نہیں ہے. ایسا نہیں تھا کہ جیسے قم و نجف میں ہوتا ہے, اعلان ہوتا ہے آج درس خارج دینے کے لیے فلاں مرجع تقلید بیٹھیں گے. That wasn't the case. امام کے جو بڑے بڑے صحابی ہیں, زرارہ ہو گئے, ابا بصیر ہو گئے, محمد ابن مسلم و زرارہ, یہ وہ افراد ہیں جو امام کے ٹاپ نوچ اسکالرس ہیں. صحیح ہے, صحابی ہیں. دے آر ناٹ ان مدینہ, دے آر ناٹ لیونگ ان مدینہ. وائی؟ مدینہ سیف نہیں ہے کہ اگر امام کے شاگردوں کو پتہ چل گیا, اسٹوڈنٹس کا, تو یہ جو ہے ان کے لیے بربادی ہے, درد سر ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کا نام علی رکھا گیا تو کہتے ہیں کان یلعن اباہ لما سماہ علی, اپنے باپ کے اوپر لعنت بھیجتا تھا کہ اس نے میرا نام علی کیوں رکھا ہے. کیوں؟ اگر نام علی پتہ چل جائے تو خود میرے پتہ, اگر وقت ملا تو میں پڑھوں گا کہ ابن ابی الحدید معتزلی شرح نہج البلاغہ کے اندر جا کر لکھتا ہے کہ لیٹر تھا معاویہ کی جانب سے کہ کسی کا بھی اگر نام پتہ چل جائے اس کا علی ہے, اس کا خون حلال ہے. تاریخ میں ملتا ہے کہ اگر کسی کو کافر کہہ دیا جائے, زانی کہہ دیا جائے, وہ آسان تھا, لیکن اگر کسی کو علی کا چاہنے والا کہہ دیا جائے
مشكلتي.

اسی وجہ سے امام کے جو اصحاب ہیں مدینہ میں نہیں ہیں, کوفہ کے اندر ہیں. اور کیسے ملتے ہیں ملاقات کرنے کے لیے؟ ملاقات کرنے کے لیے آتے ہیں اس طرح سے کہ جب حج کے لیے آتے ہیں, عمرہ کے لیے آتے ہیں, دے اسٹے فار 2-3 منتھس, آ کر بیٹھ جاتے ہیں, سوالات کرتے ہیں, اینڈ دے گو بیک. دس از دا حالت. اور اسی طریقے سے ایک جو کام کیا گیا آئمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, ان کو تنہا کیا گیا. تنہا کیسے کیا گیا؟ مدینہ کے اندر. مثلاً اگر مجھ جیسا خاک پائے اہل بیت نہیں ہیں, وہ جو خاک اس کے برابر نہیں ہیں ہم, اگر دارالسلام میں بیٹھتے ہیں تو کیا آپ فقہی سوالات ہم سے کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سو وی گیٹ سم ٹائمس وی گیٹ اوور ویلمڈ بیکاز آف دا کوشچنس وین دا کوشچنس آر کمنگ. ٹھیک ہے, ایک عالم کے ساتھ یہ سلوک ہوتا ہے, صحیح ہے, کیسے کہا جائے, وہ کتاب تاریخ کے اندر آیا, آیت اللہ امینی لکھتے ہیں الغدیر کے اندر, اہل بیت کی مظلومیت یہاں سے پتہ چلتی ہے. امام حسین مدینہ میں موجود ہیں, ایک فتویٰ امام سے کسی نے بھی آ کے زندگی میں نہیں پوچھا ہے. یہ مظلومیت امام حسین کی یہاں پر ہے. ہمارے پاس ایک حدیث نہیں ملتی امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی فقہی مسئلے میں. یعنی کیا مسئلہ ہے؟ مدینہ کے اندر افراد موجود ہیں, کہا جائے بھائی عبداللہ ابن مسعود ہیں یا عبداللہ ابن عباس ہیں, قرآن کے ایکسپرٹس ہیں, وین اٹ کمس ٹو فقہ عبداللہ ابن عمر ہیں, ان سے سوالات کیے جا رہے ہیں. اہل بیت کا کیا کام ہے؟ اہل بیت کا کوئی کام نہیں ہے, یعنی ایک عالم دین کے برابر بھی نہیں ہے. یو انڈرسٹینڈنگ دا سچویشن؟ یہ سچویشن ہے. امام باقر علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ کام کرنا ہے, اینڈ ہی از گیٹنگ دا اپورچونیٹی. ناؤ یہ سمجھ میں آیا آپ کو, اب آپ سمجھے حالات کیا ہیں. ان حالات کو بتانے کے لیے میں معذرت چاہوں گا, میں اہل سنت پہ یہاں پر کرٹیسائز کرنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں, میں ریالٹی بتانے کے لیے بیٹھا ہوں کہ امام کے سامنے کیا ریالٹی تھی اور امام نے کیا کام کیا. مکتب تشیع کو بچانے کے لیے وہ اسٹیپس امام کو کیوں لینا پڑے, میں صرف اس وجہ سے بتانا چاہ رہا ہوں, ورنہ مجھے کوئی کرٹیسائز نہیں کرنا ہے. وہ رسپیکٹیبل ہیں کہ ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد. ہوا کیا, حدیث کے سلسلے کو سمجھیے. اب امام حدیث بیان کرنا چاہ رہے ہیں. شیعہ اور سنی کے اندر میجر ڈفرینس کہاں تھا حدیث کے اندر؟ 100 سال تک 100 ایئرس تک اہل سنت کے پاس حدیث بیان کرنا ممنوع ہے. اٹ از فوربیڈن, یو کین ناٹ سے دا حدیث. ٹھیک ہے, یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ یہ اسٹارٹ ہوا تھا جمعرات کے دن سے, جب رسول خدا نے کاغذ اور قلم مانگا تھا اور کہنے والے نے کہا تھا حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. اس کے بعد حدیثوں کو جلایا گیا. اگر کوئی حدیث بیان کرتا تو اسے کوڑے لگائے جاتے ہیں. سیکنڈ خلیفہ تک, جب تک وہ زندہ رہے تب تک جنہوں نے حدیثیں بیان کی ہیں تاریخ میں ملتے ہیں, انہیں زندان میں ڈالا گیا. خود بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ میرے بابا ایک رات کو سو نہیں پا رہے تھے, تو میں نے پوچھا بابا کوئی تکلیف ہے, کوئی مشکل ہے, کوئی پرابلم ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. صبح کا وقت ہوا, حدیثیں منگوائیں, ایک پورا پائل جمع ہوا اور رسول خدا کی حدیثوں کو آگ لگائی گئی. یہاں پر تھا معاملہ. اس کے بعد عمر ابن عبدالعزیز آتا ہے, بیکاز آف سم ریزنس دیکھا کہ یہ سارے کے سارے حدیثیں ختم ہو جائیں گے, کیونکہ تابعین بھی مر جائیں گے, کیونکہ حفظ کی ہوئی تھیں حدیثیں. لیکن اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس یہ مشکل نہیں تھی. اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس امام خود کہتے تھے حدیثیں لکھو, اور حدیثیں بیان ہو رہی تھیں. ہمارے پاس یہ ایشوز نہیں تھے. ایک اور پرابلم آیا اہل سنت کے پاس, وہ تھا فیبریکیٹڈ روایات کا. فیبریکیشن جو روایات کی تھیں, خود فیبریکیشن کے اندر دیکھ لیجیے. ابو ہریرہ کے بارے میں, ابو ہریرہ یہ مشہور و معروف واقعہ ہے, شہید مطہری بھی اس کو نقل کرتے ہیں. ایک شخص تھا مکہ کے اندر, اس کی پیاز نہیں بک رہی تھی, انین نہیں بک رہی تھی, وہ انین بیچنی تھی, اس کی انینس خراب ہو رہی تھیں. اب اس وقت آتا ہے ابو ہریرہ کے پاس, آ کر کہتا ہے بھیا کچھ کرو, یہ ساری کی ساری خراب ہو جائیں گی, کیا کروں اس کے اندر میں؟ تو اس جاتا ہے, کہتا ہے سمعت من حبیبی رسول اللہ, میں نے اپنے حبیب رسول اللہ سے سنا ہے, من اکل بسل مکہ بسل اکہ بمکہ وجبت لہ الجنہ, جس نے

وہ ہمیں راوی سمجھ کے حدیث نہیں لے گا بلکہ وہ ہمیں حجت خدا سمجھ کر حدیث لے گا. یعنی انڈائریکٹلی حدیث لینے کا مطلب یہ ہے جو آنے والا ہے وہ شیعہ ہے اور وہ یہ جانتا ہے کہ یہ حجت خدا ہیں اور یہ وہ ہیں کہ جو علم لدنی رکھتے ہیں. یعنی ایک حدیث بیان کرنے کے ذریعے سے مسئلوں کو حل کر دیا. پھر اس کے بعد جب ونس پیپل ایکسیپٹیڈ ہو از امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام, واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ؟ امام نے کام کیا, جب کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا, ججمنٹ کے لیے آتا, تو کہتے کہ میں نے اپنے بابا اور میرے بابا نے امیر المؤمنین سے یہ سنا ہے. دیکھیں جو انفلوئنسر ہوتے ہیں سوسائٹی کے, جب بولنے کا وقت آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں او ہو اب پوزیشن از ایٹ اسٹیک, خطرے میں ہے, میرا مال جا سکتا ہے, دولت جا سکتے. امام ایکسیپٹیبل ہو چکے ہیں سوسائٹی کے اندر, کمیونٹی کے اندر. اب ایکسیپٹ کس کو کرانا ہے؟ ایکسیپٹ کرانا ہے امیر المؤمنین کو, ان بے در لوگوں کو اس در سے جوڑنا ہے. یہ بے در لوگ ہیں, ان کو در علی سے جوڑنا ہے. اب اس وقت میں نے آپ کو کہا کہ علی کا نام لینا ایک گالی تھی امیر المؤمنین کا. لوگوں نے پوچھا امیر المؤمنین سے مراد کیا؟ ہشام ابن عبد الملک, عبد الملک ابن مروان. امام کہتے ہیں لا, وہ تو یہ علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے. اب کیا کیا امام نے؟ امام نے ایک اور سٹیپ لیا لوگوں کے سامنے. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ریجیکشن تھی کہ لوگ جو ہیں ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے, لوگوں نے ایکسیپٹ کرنا شروع کیا. اینڈ دیٹ بیکم دا ریزن جو 70 سالوں سے ممبر کے اوپر سب و شتم کیا جا رہا تھا امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے, اب جو ہے وہ سب و شتم امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام پہ ختم ہوا. دیز آر سم آف دا میریکلس آف امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام. ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر, اللہم صل علی محمد. یا علی یا علی. اب سیکنڈ اسٹیج جو ہمارے پاس جو روایات موجود ہیں, ہمارے جوانوں کو کہا جاتا ہے, دیر آر بکس نا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو برنگ دا نیمس آف دیز بکس, ایکچولی ڈاؤٹس کریٹ کیے جاتے ہیں. دیکھو یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے جتنے فضائل ہیں, جو فضیلتیں ہیں, بولا امام کے دور میں مفوضاں اور غالی تھے. غالی کہ جو اہل بیت کے مقام کو خدا کے برابر کر دیں, غالی تھے, صحیح ہے. انہوں نے حدیثوں کے اندر کیا کیا؟ حدیثوں کے اندر فیبریکیشن کی. اور ہماری جو یہ کتاب ہے الکافی جیسی کتابیں ہیں, ان کتابوں کے اندر حدیثیں جو ہیں صحیح درست نہیں ہیں. اینڈ ایون دوز ہو کلیکٹڈ دا روایات, دا ارلیئر اسکالرس, ان سائنٹیفک تھا میتھڈ, بٹ اے سمپل میتھڈ تھا. آپ لوگ کہتے ہیں کہ بہت احتیاط کرتے تھے, ایسا کچھ بھی نہیں تھا. الکافی کے اندر 16,199 روایت میں سے کلیم کرنے والے کہتے ہیں 9,485 ضعیف روایات ہیں. ریئلی از دس دا کیس کہ بالکل لیکی تھا, کہ کوئی چیکس اینڈ بیلنسز نہیں تھے؟ اس کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے میک شور کیا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے پاس دو سورسز آف ریلیجن ہیں. ون سورس آف ریلیجن کیا ہے؟ یعنی انی تارکن فیکم الثقلین, میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں, ایک ہے قرآن, دوسری ہے اتر تو اہل بیت. قرآن کی کتنی آیت ہیں؟ 6236 آیات ہیں. لیکن آپ آ جائیے احادیث کے اوپر. حدیثوں کے اندر امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف محمد ابن مسلم کو 45 حدیثیں بتائی ہیں. محمد ابن مسلم کو 45,000 روایات. یعنی روایات کا کلیکشن ہمارے پاس مور دین 80,000 روایات ہیں ہمارے پاس. اینڈ روایات کیا کرتی ہیں؟ یہ روایات مفسر قرآن ہیں. اگر آپ اسی کے اوپر ڈاؤٹ کر دیں تو دشمن بڑا ہوشیار ہے. اس کا مطلب آپ اہل بیت کو فزیکل چیز نہیں ہے. اہل بیت کون ہیں؟ ان کی روایات آپ کے پاس ہیں. دیز روایات آر گون, یو آر اوے فرام اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام. کیا کیا؟ دیکھیں امام کے زمانے میں امام, اچھا یہ روایات جو لکھنے کا طریقہ تھا, یہ لکھنے کا طریقہ رسول خدا کے زمانے سے شروع ہوا. امام علی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود روایات کو لکھا. اس کے بعد جو ازبغ ابن نباتہ, ان کی کتاب موجود ہے. اس کے بعد سلیم ابن قیس ہلالی, ان کی کتاب موجود ہے. یہ کتابیں امام کے زمانے میں لکھی جا رہی تھیں. کیا ہوتا تھا؟ امام درس دے رہے ہیں, شاگرد موجود ہیں. اینڈ دے یوز ٹو رائٹ دا روایات آف ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام. یہ جو روایت جو بنتی تھی, اس روایت کو کہا جاتا تھا اصل.
क्या कहा जाता था? असल कहा जाता था. और ये 400 बुक्स बनी, दैट वॉज द प्राइमरी सोर्स, 400 बुक्स. इसको कहा जाता है, हमारी फिक की जबान में कहा जाता है, उसूल अरबा मियाँ, 400 बुक्स. अब ये बुक्स जो हैं, ये सिर्फ खाली लिखी नहीं जाती थी, इसको लिखने के बाद इमाम अलैहिस्सलाम की बारगाह में लाया जाता था, और लाए जाने

کہتے ہیں السلام علیک یبن رسول اللہ، اے رسول خدا کے فرزند آپ کے اوپر سلام ہو، اور پھر دوسرے فیملی ممبرس کو بھی سلام کرتا ہے، اور آ کر اپنے عقائد اپنے بلیفس کو امام کے سامنے بیان کرنا شروع کرتا ہے کہ دیٹ امام از اٹ پاسبل فار یو ٹو چیک مائی عقائد بلیفس ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، میں تمام جوانوں سے کہوں گا، تمام پیرنٹس سے کہوں گا، ٹوڈے ان دس ایرا شبہات آر دیئر فرام رائٹ اینڈ لیفٹ، شبہات ہیں آپ کے پاس، شبہات جو ہیں سوشل میڈیا کے اندر ہیں، شبہات کبھی کبھار اسلام سے باہر والے جو لوگ ہیں ایتھسٹ ہیں ایگنوسٹکس ہیں ان سے ہیں، شبہات جو ہیں جو نان شیعہ ہیں ان سے ہیں، شبہات ان افراد سے بھی ہیں جو خود شیعہ ہیں۔ اب یہ کہاں کہاں سے، یہ تلوار ایسی بن چکی ہے، سوڈ ایسی بن چکی ہے جس میں سے ہمارے بچوں کو بچانا ہے۔ وین ایور یو ہیو اے ڈاؤٹ، جوانوں سے کہہ رہا ہوں، اف یو ہیو اے ڈاؤٹ ڈو ناٹ کیری دس ڈاؤٹ، یہ ڈاؤٹ جو ہے یہ خطرناک چیز ہے، یہ ڈاؤٹ جو ہے آپ کے ایمان کو کمزور کرے گا، اس کا اثر عمل پر جا کر ہوگا۔ یہ صحابی امام کے پاس آ کر آتا ہے اور کہتا ہے مولا کچھ میرے عقیدے ہیں چیک کریں گے، وہ عقیدے کیا ہیں؟ وہ آ کر کہتا ہے انی لاحبکم واحب من یحبکم، اے مولا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ پھر کہتا ہے واللہ ما احبکم واحب من یحبکم لطمع فی الدنیا، مطلب مولا خدا کی قسم یہ میری جو محبت آپ کے اور آپ کے چاہنے والوں کے ساتھ ہے یہ کسی دنیا کے کوئی فائدے کی وجہ سے نہیں ہے، ایسا نہیں ہے مولا نے اگر اولاد نہ دی تو اب آنا ہی چھوڑ دیں گے، آپ دیں یا لے لیں آپ کے در کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو کہتا ہے کہ واللہ انی لابغض عدوکم وابرأ منہ، واللہ ما ابغض وابرأ منہ لوطر کان بین وبینہ، بولتے خدا کی قسم مولا میں آپ کے دشمنوں سے بیزار ہوں، صحیح ہے، اور جو دشمنی جو ہے آپ کے دوستوں سے جو دشمنی کرتے ہیں ان سب سے میں دشمنی رکھتا ہوں، اور کہتے ہیں یہ جھگڑا میرے کوئی پرسنل رفٹس کی وجہ سے نہیں ہے، مولا آپ کی وجہ سے، یعنی مولا یو آر دا کرائٹیریا، محبت آپ کی وجہ سے ہے، دشمنی بھی آپ کی وجہ سے ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جوانوں سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے اپنے رول ماڈلس کو اپنے دماغ میں لے کر آئیے، کیا وہ جو رول ماڈلس ہیں، جو فیوریٹ پلیئرس ہیں، جو آپ نے ذہن میں بنائے ہوئے ہیں، وہ امام کی محبت اور امام کی دشمنی میں ہیں یا خود کی محبت اور خود کی دشمنی کے اندر ہیں؟ پھر کہتا ہے واللہ انی لأحل حلالکم وأحرم حرامکم، خدا کی قسم مولا آپ نے جس کو حلال کہہ دیا میں نے اس کو حلال سمجھ لیا، جس کو آپ نے حرام کہہ دیا اس کو میں نے حرام سمجھ لیا، یعنی وہ حلال حلال میرے لیے، اب اس کے اندر میں کوئی بیچ کا راستہ نہیں دکھاؤں نکالوں گا، مولانا ذرا کوئی انٹرسٹ کا راستہ تو بتائیے بیچ میں سے نکل سکتے ہیں نکل سکتا ہے، کوئی نہ کوئی بیچ نہیں، میری کوئی چوائس نہیں ہے اس کے اندر۔ اور آخری کہتا ہے وَأَنْتَظِرُوا أَمْرَكُمْ، جب یہ تین چیزیں ہو گئیں تو کہا مولا اب میں منتظر ہوں آپ کے فرج کے لیے، یعنی اب جو ظہور ہوگا جو آپ کی حکومت ہوگی اس کے لیے میں منتظر ہوں۔ اب کہتا ہے یبن رسول فہل لی ترجلی جعلنی اللہ فداک، کیا مولا میرے لیے اب کوئی نجات کا راستہ ہے ان عقائد کے ساتھ؟ امام کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں کہ اے بندے خدا، ایسے ہی میرے بابا امام سجاد کے پاس سوال کرنے والا آیا تھا اور اس نے یہی سوال کیا، اور میرے بابا نے کیا کہا کہ اگر تم اس حال کے اندر اگر تم مر گئے تو تم رسول اور امام علی، فاطمہ زہرا، حسن اور حسین، ان سب کے ساتھ تم محشور ہوگے، روح و ریحان جنت کے اندر پاؤ گے۔ وہ تو یہ سنتا ہے وہ شخص تو آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور کہتے ہیں مولا، ہاتھ پکڑتا ہے، وہ کہتا ہے دست مبارک جو امام کا پکڑتا ہے، بولتے ہیں مولا دوبارہ ریپیٹ کریں گے اس کو، اس حدیث کو، اور ریپیٹ کرتے ہیں مولا، اور پھر ہاتھ دست مبارک لیتا ہے، اپنی آنکھوں پہ رکھتا ہے، اپنے سینے پر لگاتا ہے، اپنے شکم پر لگاتا ہے، روایت میں الکافی کی روایت ہے، اور کہتے ہیں کہ مولا دعا کیجیے گا میرے لیے، اور یہ کہہ کے جانے لگتا ہے۔ جب جانے لگتا ہے مولا اس کو دیکھتے ہیں اور کہہ کے جملہ کہتے ہیں من احب ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى هذا، اگر کوئی شخص یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جنت والا